felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kjærulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun er ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til orde for lovendringer. Kjærulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kjærulf, intervjuer Ingrid Kjelland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Esbø der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

Selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regningen for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
4: Det overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som inngått nå, så min forventning fortsatt at Narvik kommunes kostnad på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka seks norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendris Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette her er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Champions League ligaspillet, det er innen rekkevidde, men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat, 2-2, det holder å vinne på hjemmebane, det blir ekstraomganger med uavgjort, det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Joa, det som synger Little Kinder, og Maria Tveiten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn er verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han er svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre ja, både refrenget og om rockeren straks.

Lara, det som synger om sjelen for det her tidlig I morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

Sara Larsen var det som sang Uncover. For det var det jo DeLillos da som sang om babyen som dro av sted. Og nå det Variandi som I gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporter her var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. ...30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Toploader som sang på danse I månskinne. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen også her I studio. Til I morgen programmet. Morgen, morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det også grunnen til at vi tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det å ansvarliggjøre oss.
0: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada i mål. Trump sier de to landene blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted i Holmestrand sentrum i natt. Ifølge politiet det ikke kjent hvor store skader han fikk. 4 personer var involvert i slagsmålet. Det motstridende forklaringer og ingen pågrepet i saken, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i politiet. Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser. Eierne av Lifjellstua har søkt Midt-Telemark kommune om tillatelse til å etablere en institusjon for ungdom på det tradisjonsrike serveringsstedet. Liv Tveiten fra Bø står i spissen for aktørene som vil opprette 4 døgnplasser for personer mellom 15 og 18 år som har utfordringer med rus og psykiatri. Planene har skapt flere negative reaksjoner blant hytteeierne i Lifjell-området. Lokalpolitikerne i Midt-Telemark får saken til behandling 1. september. Tre personer ble sett til av ambulansepersonell etter en utforkjøring nord for Barkåker i Tønsberg på Hortensveien i natt. De får videre oppfølging av helsevesenet, men det ikke kjent hvor store skader de fikk, opplyser politiet. Politiet mistenker at bilføreren i 50-årene var ruset og hadde høy fart da ulykken skjedde. Førerkortet hans ble beslaglagt. I studio, Hege Therese Holtung.

Mr. Big som skal opp i toneleie nå. Der traff han den, ja. Du hørte To Be With You. Og med det så sier vi god morgen Telemark. Camilla Flotten, Kristine Ringdal Karlsen, Hege Therese Holtung og Ken Willy Wilhelmsen skal gjøre seg skyldige av å være firerbanden som lager lokalradio for deg denne onsdagsmorgen. Hvor det kan være uttrykt for lokal morgentåke enkelte steder i Telemark. Ellers så blir det i dag skiftende skydekke, spredte regnbyger, lite vind, bare bris. Jomfruland 13 grader, Kragerø 11, Rjukan 10, Skien og Porsgrunn 9, Gvarv 8, Gjerpen og Notodden 7, Bø og Møstrån 6, Vågsli, Høydalsmo og Treungen 5, Frøystul og Hauklifjell 4 og bare 2 grader på Gaustatoppen. Altså det er sånn at man må veksle nå mellom sommer- og høstgarderobe, avhengig av hvor man går ut og møter dagen, og når på døgnet man gjør det. Det merkes godt at det kan være litt kjølig med t-skjorte og shorts, hvis du går ut i fjellet i Telemark, eventuelt tidlig på natta eller morgenen langs kysten. Når du ute i trafikken i dag, håper vi at du har grønt lys foran deg. Det i hvert fall ikke meldt om noen problemer på morgenen. Og etter at Marte Walla kom til ganger, skal vi også snakke om det vi har foran oss i denne sendingen.

Lise Tell og Tur og artisten Marte Valle. Jeg vet at du skal se for deg at du sitter med mobilen i hånda, du kjenner at hjertet banker for du skal legge ned et bud på drømmehuset. Du kanskje klar for et stille liv på landet med familien, og sender av gårde ditt bud, og så går det ikke lang tid før du får melding tilbake. Og da viser det seg at noen har lagt inn et høyere bud, ikke bare en gang, det 100 000, 500 000, 700 000 over takst. Og det altså ikke en annen småbarnsfamilie som stjeler boligdrømmen din. Det handler om prisen på boliger i Fyresdal om noen minutter. For der det altså vedtatt å bygge datasenter, og lokalpolitikerne mener at nå begynner å minne om Oslo-tilstander. Lifjellstua kan bli omgjort til en institusjon med døgnplasser for ungdom som har utfordringer med rus og psykiatri. Det kommer det reaksjoner på. I dag skal vi også snakke om hverdagsstresset, for nå vi i gang igjen med jobb, skole og fritidsaktiviteter, og denne morgen så skal vi hjem til en familie der det mye som skjer. Og mye å gjøre kan vel også være overskriften for livet til Ambjørg Skibdalen, vet du? Hun en av tre finalister i kåringen av Årets bonde. Og det ikke bare gård som skal drives. Du skal få høre mer om hvordan hun lever livet når vi treffer henne på et litt uvanlig sted, kan vi si. 7:50. Og så skal vi snakke om behovet for dyr som kan være blodgivere. For kanskje din hund eller katt kan bidra hvis noen andre kjæledyr uheldige. Hello.

0: Joyride fra Roxette, og for en reise det var for Marie Fredriksson og Per Gessle. Boligprisen I Fyresdal har altså skutt kraftig I været etter at det ble bestemt å bygge et datacenter med rundt 300 nye arbeidsplasser. Og I selve byggeperioden så vil rundt 1500 personer være I jobb med datacenteret I kommunen som vanligvis har snaue 1300 innbyggere. Med kun ett hus til salgs på nettstedet Finn.no så frykter en småbarnsfamilie at de må flytte fra bygda for å kunne kjøpe sin egen bolig.
1: Det var mange skuta nå, Leo.
2: Snaue 6 år har gått siden Ingrid og Dani Veding Sauvik flyttet fra Arendal til den vesle skogbrukskommunen I Telemark.
3: Nei, det var å prøve noe nytt. Og fordi at de ønsket unge mennesker som ville stifte familie her oppe.
2: Men jakten på egen bolig har vist seg å være vanskelig for den lille familien, som nå teller 4 personer.
4: Som skjedde med oss var at vi var I en budrunde, og så ble det presset opp og opp, og så fant vi ut at det var 2 selskaper som bydde mot hverandre. Og da gikk jo prisen opp til, var det 700 over takst? Ja. 700 000 over takst. Og da var det ikke noe vi kunne være med på og med, så hører vi.
2: Etter beslutningen om å reise et gigantisk datacenter har boligmarkedet nærmest blitt støvsugd for salgsobjekter.
5: Det ikke sikkert alle de bor her. Og da kommer du inn I et utleiemarked, som du ser I byer som Tromsø, Oslo. Altså man får sånne urbane trekk inn her, som gjør at situasjonen blir ytterligere forsterket negativt, synes jeg, for da kommer du inn I en sånn spiral, den økonomispiralen, at det blir et investeringsobjekt og ikke et velferdsgode.
2: Det sier Børge Sandum I Fyresdal SV, som frykter at bolighaier kommer svømmende til bygda ved Fyresvatn.
5: Det ingen tvil om det. Det bør ikke være bare negativt, Lada. De vil jo tjene penger, jeg forstår det. Men det må gå noen grenser, I hvert fall hvis de skal ha barnefamilier hit.
2: Også varaordfører Elise Lauvrak fra Arbeiderpartiet erkjenner problematikken, men forsikrer at det boligplaner på gang.
6: Kommunen har jo tatt ansvar for det og skal bygge 40 nye boliger. Det tenker jeg at på sikt så vil det... være bra, men akkurat nå så hjelper ikke det for kommunen da.
0: Sa varaordfører Elise Lauvrak fra Arbeiderpartiet. Reporter var André Kolve. Her Donkey Boy I gang. Dette Ambitions.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Du lyg fra Ruben. Kripos melder seg på I diskusjonen om hva som bør være aldersgrense I sosiale medier. Det kan du høre mer om I nyhetene 6.30, og I de lokale nyhetene rett etterpå så får du blant annet høre om Skiensadvokaten som vil ha et generelt forbud mot hatefulle ytringer. Og det om snaut 3 minutter. Før det så skal vi lytte til bandet Oh Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon og artisten Maren Holmgren, som altså fra Nordfjord Eid, og som du fikk før nyhetsoppdateringen.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer I USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere I dag møter Handelsdepartementet I Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
3: Nå nok en undersøkelse på trappene her I USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
2: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store framskritt I tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale I havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse I Mesterligans seriespill. I går så ble det 2-2 I den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
4: Det var litt mer offensivt kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten I laget så bra, så jeg visste vi kom til å stå I det.
5: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
4: Nei, det blir en klassekamp, skal jeg love deg.
5: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp optimistisk for returkampen I Stavanger.
6: Det et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette imponerende. Det så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League, ligaspillet, det innen rekkevidde.
1: Reporter det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Advokat Julie Rasmussen Solli fra Skien vil ha et generelt forbud mot hatefulle ytringer. Nå forbudet knyttet til blant annet hudfarge, legning og etnisitet. I går ble anmeldelsen av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø henlagt, fordi politiet mener ytringene ikke straffbare. Solli mener det trengs sterkere vern.
8: I tillegg så tror jeg at en del av avsenderne av disse kommentarene ikke fullt ut forstår konsekvensene når de da sitter hjemme I sin egen sofa og skriver en kommentar som hetsende. Og det å da innføre et nytt forbud som vil få oppmerksomhet kan medføre at flere da tenker seg om.
7: En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted I Holmestrand sentrum I natt. Ifølge politiet det ikke kjent hvor store skader han fikk. Fire personer har vært involvert I slagsmålet. Det motstridende forklaringer og ingen pågrepet I saken, opplyser operasjonsleder Roger Aaser I politiet. Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser. Eierne av Lifjellstua har søkt Midt-Telemark kommune om tillatelse til å etablere en institusjon for ungdom på det tradisjonsrike serveringsstedet. Liv Tveiten fra Bø står I spissen for aktørene som vil opprette fire døgnplasser for personer mellom 15 og 18 år og som har utfordringer med rus og psykiatri. Planene har skapt flere negative reaksjoner blant hytteeierne I Lifjell-området. Lokalpolitikerne I Midt-Telemark får saken til behandling 1. september. Det blir ikke satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Etter en faglig vurdering har fylkeskommunen kommet til at det blant annet vil ta vekk oppmerksomheten fra andre skilt, sier kommunikasjonsrådgiver Freddy S. Fagerheim I fylkeskommunen til Tønsbergs Blad. Skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien og henviser til en nettside der prisinformasjonen I studio Hege Therese Holtung.

0: Artisten Eva Max og sangen Salt. 6.38, om noen minutter skal det handle om den nye Elling-filmen, som regissert av en filmregissør fra Skien. Men først til dagens vær, og vi våkner altså til litt morgentåke enkelte steder i Telemark. Utover dagen så blir det en blanding av sol og skyer, ser det ut til, og det altså meldt at det kan komme noen regnbyger, så kanskje ha paraply klar da, eller noe vanntett når du skal til og fra ute i dag. Vinden forholder seg rolig. Jomfruland hadde 13 grader klokka 6, mens i Grenland så lå det på rundt 9 grader. Bø Møstrån faller ned til 6. Haukelifjell, der det 4-5 grader. Og på toppen av Gaustad, altså Gaustatoppen da, bare 2 grader tidlig på morgenen. I trafikken så ser det ut som at det har gått uten problemer på starten av dagen. Og det bra, for det ganske kjipt hvis du har noen planer, og så plutselig så møter du på forsinkelser eller innstillinger, enten det gjelder tog og fly. Camilla ute og har møtt noen på perrongen som reiser med flasker i bagasjen tidlig på morgenen.
1: God morgen, nå du tidlig på den. Hvor du skal i dag?
2: Ja, jeg skal til Skattekvartalet.
1: Skattekvartalet?
2: Ja.
1: Det må du forklare nærmere.
2: Ja, jeg jobber i Skatteetaten, og vi skal ha en fagsamling fra oss som jobber i Skien og Lillestrøm, og den har vi på Skattekvartalet.
1: Ja, ikke sant? Så spennende. Hva skal dere gjøre der da?
2: Der skal vi sette blikket litt høyere, få litt perspektiver og motivasjon og innspill til høstens og neste års arbeid.
1: Hva er det du har med deg?
2: Her har vi med oss, egentlig så er det gaver til de som er foredragsholdere.
1: Oi.
2: Og det er kortreist øko-eplemos fra Vestre Borgegård. Så det blir nå fraktet med tog inn til Oslo. Sånn at vi får satt pris på de som kommer med innlegg hos oss.
1: Det er jo helt fantastisk. Nei, men da ønsker jeg deg en veldig fin dag. Lykke til, kos deg på seminar.
2: Tusen takk, takk det samme.

0: Av og til må man bare bite tenna sammen, klamre seg fast I bordplata, eventuelt bare jobbe seg gjennom det. Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsås har laget sangen «Hold ut». Daniel Fare fra Skien regisserer altså den nye filmen om Elling. I hovedrollene så finner vi igjen Per Christian Ellefsen som Elling og Sven Nordin som Kjell Bjarne, akkurat som I de første tre filmene.
1: Kan få låne underbuksa di.
2: Har du ikke ren underbukse på deg?
3: Det har gått 25 år siden Norge og verden ble introdusert for kompisene Elling og Kjell Bjarne.
4: Jeg ikke så nøye på metodene, Kjell Bjarne.
5: Elling jo litt gjenknepet. Det ingen tvil om.
3: I dag det første innspillingsdag for den fjerde filmen om...
4: Elling!
3: Hva var det som fikk deg til å ville spille Kjell Bjarne igjen?
4: Vi har hatt så mye glede av det, og det har ført oss ut I så mange morsomme situasjoner. Alt fra å være med på filmer som folk har likt, og som vi ser, og som folk sitter og ser på den dag I dag, liksom, om og om igjen. Og en tur til Hollywood ble det, og vi gjorde dette på teater. Og sånt, så det har liksom vært en så stor del av hele skuespillerlivet mitt, liksom. Husker vi teksten da, Ellefsen?
5: Overhovedet ikke. Nei, det. Jo da, vi gjør det. Så fin du har blitt der, ja.
6: Elling, scene 1, tagning 1, og klapp!
3: Den nye filmen basert på Ingvar Ambjørnsens roman «Ekko av en venn». De tre filmene om Elling ble publikumssuksess.
4: Den blir litt sånn, da.
3: Nå håper regissør Daniel Fare å nå enda flere.
7: Fokus på mental helse har jo egentlig bare blitt større siden filmene kom, og det å lage filmer som handler litt om ensomhet og om annerledeshet, det tror jeg fortsatt like relevant.
8: Nå da ser du også når Kjell Bjarne har kommet seg gjennom buskasse.
5: Vi trenger Elling for å vise hva det å være menneske. For vi har jo liksom et eller annet litt Elling I oss alle sammen. Noen mer og noen mindre. Jeg har kanskje litt mer etter hvert. Forskjellige grunner.
9: Kjell Bjarne!
4: Takk for at du kom.
9: Hvordan går det?
0: Vent litt og høre til filmen ferdig hvordan det går med Elling og Kjell Bjarne. Og det var reporter Munever Gildis som hadde laget reportasjen. Dette bandet The South og Can't Find My Way Back Home.

0: Nydelig låt dette her, kunne vært rett fra Amerika. Det litt amerikansk, men også norsk besetning I bandet The South. Om noen minutter så skal vi gi deg Women in Blues, lokale musikere, men først har jeg lyst til å reklamere for et tilbud som gjør at du ikke går helt tomment inn I onsdagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Et busselskap I Sverige fjerner nå valgreklame etter at flere sjåfører har sykemeldt seg I protest.
3: Russland og Ukraina har trappet opp angrepene mot hverandre, og det ingen tegn til nye fredsforhandlinger.
2: I tillegg så skjer Kripos en økning I barn som blir utsatt for eller utøver av alvorlig kriminalitet,
3: og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

I will be ready. Vi tenkte at vi skulle stikke innom en familie I morgensituasjonen, kvart over sju I dag, nærmere ti på halv åtte. Da tenker vi at kaoset på det største. Nå jo hverdagen I gang. Vi skal altså på jobb, vi skal på skole, og fritidsaktivitetene starter opp. Og det mye å passe på, og som skal huskes. Og kanskje kommer den følelsen av tidsklemma inn nå, som ting ordentlig I gang. Vi tenkte vi skulle sjekke stemningen hos familien, men også hos deg I dag, så vi har lagt ut et lite spørsmål, skal vi kalle det en spørreundersøkelse, og det handler om NRK radioappen. Hvis du inne der, så kan du gi oss en tilbakemelding på hvordan du takler hverdagskaoset. Går det bra? Kanskje med beinhard planlegging? Eller går det med konstant brandslukking? Eller det sånn at du rett og slett senker kravene? Gi oss en tilbakemelding der. Ser du tikker inn svar nå? Det bra. Vi skal jo premiere en av dere som bidrar inn I appen.

I Were a Boy fra Beyoncé. Takk for meldinger inn I NRK radioappen. Fortell oss gjerne hva du gjør eller hvordan det ser ut der du på morgenen. Finn for eksempel har sendt melding fra Drangedal, forteller at I Refsdalen så det vindstille, overskyet, tåke og sikt på 350 meter, det vil si han ser ned til nabohuset da. Dessuten har han registrert 6,5 varmegrad på morgenen. Takk for meldingen. The September Venn, fram mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top. Og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Var NRK Nyheter I denne gang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Boligprisene I Fyresdal har skutt kraftig I været etter at det ble stemt å bygge et datacenter med rundt 300 nye arbeidsplasser. Også leieprisene skrudd vesentlig opp. Vareordfører Elise Laurak fra Arbeiderpartiet erkjenner at det stor mangel på boliger, men sier det planer på gang.
2: Kommunen har jo tatt ansvar for det og skal bygge 40 nye boliger. Det tenker jeg at på sikt så vil det være bra, men akkurat nå så hjelper ikke det for kommunen da.
1: En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted I Holmestrand sentrum I natt. Ifølge politiet det ikke kjent hvor store skader han fikk. Fire personer har vært involvert I slagsmålet. Det motstridende forklaringer og ingen pågrepet I saken, opplyser operasjonsleder Roger Aaser I politiet. Lifjellstua I Midt-Telemark kan bli omgjort til en institusjon med døgnplasser for ungdom som har utfordringer med rus og psykiatri. Nå reagerer hyttenaboer til det tradisjonsrike serverings- og overnattingsstedet. Liv Tveiten, som står bak planene for Lifjellstua, sier det fortsatt vil være kafédrift.
3: Vi ønsker å bevare Lifjellstua I den form, I noe av den formen den har I dag, som en ungdomsbedrift for de ungdommene, sånn at de kan få en erfaring, ha muligheten på sikt å kunne ta fagbrev innen kokkyrket, for eksempel.
1: Og politikerne skal behandle saken 1. September. Det blir ikke satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Etter en faglig vurdering har fylkeskommunen kommet til at det blant annet vil ta vekk oppmerksomheten fra andre skilt. Det sier kommunikasjonsrådgiver Fredde S. Fagerheim I fylkeskommunen til Tønsbergs Blad. Og skiltene som nå står oppe varsler at det koster å kjøre på veien og henviser til en nettside der prisinformasjonen I studio Hege Therese Holtung.
4: God morgen, Telemark!

0: you.
1: Shawn Mendes, If I Can't Have You. Boligdrømmer som har blitt dyre og hverdagsstress I familier, det tema hos oss I løpet av det neste kvarteret. Og oss, det NRK P1 og god morgen Telemark. Men første stopp Blindern og Meteorologisk institutt. Harald Lampos Sarkosidis vakthavende meteorolog og kan fargelegge bildet av Telemark denne onsdagsmorgen.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Det mange som våkner til sol I dag, rolige værforhold. Kanskje man må kle seg litt nå tidlig på morgenen, da, for det jo flere steder I særlig indre Telemark, da det rundt 5 grader, så en kjølig, men rolig morgen. Jeg holdt på å si høstmorgen, ikke enda, men det sol I hvert fall.
1: Hvordan blir det utover dagen da?
2: Ja, temperaturen vil jo stige da, så det bare nå på morgenen det litt kjølig. T-skjorta kan komme fram I løpet av ettermiddagen, da blir det rundt 20 grader. Det blir ikke den kraftige vinden I dag, det blir en skiftende bris, og I løpet av ettermiddagen får vi en solgangsbris, altså en mer sørlig retning på kysten særlig. Det blir enkelt ettermiddagsbyger, altså det blir lange perioder med sol, men kan være greit å ha paraplyen tilgjengelig midt på dagen, I hvert fall særlig da I Indre Telemark.

0: Skram, om du vil. Jeg har tenkt at du har funnet stedet der du vil bo, og kanskje også stedet der barna dine skal vokse opp. Men så blir altså denne boligdrømmen torpedert av budkrigen. Man skulle jo ikke tro at det var så vanskelig å finne bolig i Fyresdal, men det har blitt vanskeligere etter at det ble bestemt at et datasenter med rundt 300 nye arbeidsplasser skal bygges. Boligprisene har skutt kraftig i været, og for selve byggeperioden så vil det være rundt 1500 personer i jobb med datasenteret i kommunen, som vanligvis da har snaue 1300 innbyggere. Med kun ett hus til salgs på nettstedet Finn.no, så frykter en småbarnsfamilie at de må flytte fra bygda for å kunne kjøpe sin egen bolig.
1: Det var mange skuter.
2: Snaue 6 år har gått siden Ingrid og Dani Veding Sauvik flyttet fra Arendal til den vesle skogbrukskommunen i Telemark.
3: Nei, det var å prøve noe nytt, og fordi at de ønsket unge mennesker som ville stifte familie her oppe.
2: Men jakten på egen bolig har vist seg å være vanskelig for den lille familien, som nå teller 4 personer.
4: Som skjedde med oss var at vi var i en budrunde, og så ble det presset opp og opp, og så fant vi ut at det var 2 selskaper som bydde mot hverandre. Og da gikk jo prisen opp til, var det 700 over takst? Ja. 700 000 over takst. Og da var det ikke noe vi kunne være med på mer, så hører vi.
2: Etter beslutningen om å reise et gigantisk datasenter, har boligmarkedet nærmest blitt støvsugd for salgsobjekter.
5: Det er ikke sikkert alle de bor her. Og da kommer du inn i et utleiemarked, som du ser i byer som Tromsø, Oslo. Altså man får sånne urbane trekk inn her, som gjør at situasjonen blir ytterligere forsterket negativt, synes jeg, for da kommer du inn i en sånn spiral, den økonomispiralen, at det blir et investeringsobjekt og ikke et velferdsgode.
2: Det sier Børge Sandum i Fyresdal SV, som frykter at bolighaier kommer svømmende til bygda ved Fyresvatn.
5: Det er ingen tvil om det. Det bør ikke være bare negativt, Lada. De vil jo tjene penger, jeg forstår det. Men det må gå noen grenser, i hvert fall hvis de skal ha barnefamilier hit.
2: Også varaordfører Elise Lauvrak fra Arbeiderpartiet erkjenner problematikken, men forsikrer at det er boligplaner på gang.
6: Kommunen har jo tatt ansvar for det og skal bygge 40 nye boliger. Det tenker jeg at på sikt så vil det være bra, men akkurat nå så hjelper ikke det for kommunen da.
0: Varaordfører Elise Lauvrak fra Arbeiderpartiet til slutt her. Reporter var André Kolve. Og du kan lese om den saken på nrk.no/vt.

0: goodbye. Din Louis har litt vanskelig for det og spør how do I say goodbye. Merker du at den hektiske hverdagen i gang igjen? For nå jo folk tilbake på jobb, skolen har startet opp, fritidsaktivitetene kaller på ettermiddagen. Det matpakker, det treningsbagger, det timeplaner for den ene og den andre, og alt skal holdes styr på. Nå besøker vi altså en familie med 4 barn midt i morgenkaoset.
1: Ja, her vi i gang med hverdagen igjen. Nå det nistesmøring og klargjøring for barna på skolen, og noen på jobb og noen på studier og litt ulike ting. Så det godt å være i gang igjen, men det også litt tungt. Sånn det.
2: Ja, hvem det du lager mat til nå?
1: Nå lager jeg til minste. Hun mellomste vil ikke ha niste nå, så hun har blitt såpass stor at hun ikke trenger, mener hun. Men det en diskusjon vi har. Ellers det prepping til hverdagen, som vanlig.
2: Vi hjemme hos Tarjei Dale og kona Ninette. De har 4 barn, tvillingene Ea og Lynne, som sitter her og venter på å gå på skolen. Nelia på 16, hun ute, og Leander kom akkurat hjem fra nattevakt. Men føler du at du har kontroll?
1: Nei, ikke til enhver tid, men jeg prøver å gjøre som kona sier, og da pleier vi å lande på beina.
2: Ja, vi får se da, for nå har vi faktisk en liten utfordring til deg. Vi har bedt kona di om å skrive ned litt av de tingene du skal huske på, og så får vi se da om du klarer å huske det. Hva tror du hun har skrevet ned på den huskelappen for dagen?
1: Nei, det vel at de skal få med seg niste, kanskje huske alle planer som skjer i løpet av dagen. Sikkert komme hjem til tida, kanskje. Det også noe jeg pleier å glemme noen ganger. Ja, hva annet det? Husk å gi hadekyss før jeg reiser, kanskje.
2: Åh. Men Ninette, vi har fra ganske sikre kilder at det egentlig kona di som har litt mer kontroll enn deg. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at det stemmer. Det kan jeg si ærlig.
2: Hvordan det å være i gang igjen med hverdagen, synes du?
3: Jeg synes hverdagen tar litt tid å komme tilbake, men det veldig fint. Hverdagen det som vi har mest av, så det fint. Hverdagen fin.
2: Hvordan organiserer dere det med altså 4 barn?
3: Det et godt spørsmål. Vi har alle får sine rutiner da. Vi står jo opp tidlig og vekker og drikker en kopp kaffe før ungene vekkes, og så vi i gang. Tarjei tar seg alt av matlaging på morgen, og jeg ordner stort sett de.
2: Så bra. Og du da, hva tror du nå? Hva står på lappen?
1: Nei, på lappen nå vanlige rutiner, og så det ettermiddagsaktiviteter og ulike ting som skal gjøres. Så, nei, det bare å ha god planlegging. Jeg ikke så god på det, men som vi har sagt, kona god på det, så vi prøver å komplementere hverandre. Så det blir bra vi et godt team egentlig, men det jo dager hvor det ekstra mye på tapeten, og da det det vanskelig å henge med for mindre i hvert fall.
2: Ikke sant. Hva det du driver med? Nå snakker vi altså med en av tvillingene.
4: På aktiviteter.
5: Akkurat nå driver jeg bare med fotball.
2: Bare med fotball nå? Men det holder kanskje?
5: Ja.
2: Hvem det du tenker? Tror du pappa har rett, eller? Det han sa på lappen?
5: Ja.
2: Ja, skal vi sjekke det da? Ok. Vær så god, her lappen. Nå kan du få lov å lese opp.
1: Ja, husk foreldremøte på Hjalmar, ja. Ja, det hadde jeg allerede glemt. Nei, det hadde jeg ikke da. Men husk å avslutte forsikringen, ja, det må jeg huske faktisk. Husk å bestille time til vraking av den lille bilen vår, ja. Ja, nei, det ting som jeg må huske, det jeg glemt de 2 første dagene, så det skal jeg få gjort i dag, det lover jeg, æresord.
2: Hva tenker du om det?
3: Nei, jeg tenker det høres fint ut.
6: Da trenger du ikke ha det kyss i dag, da.

0: Camilla North synger Du er perfekt som du er, og det er kanskje sånn vi må ta det når vi mangler litt for å være helt fullstendig fullkommen, for å si det sånn. Mildt sagt, det her gjelder å være glad I folks lyter. Og det jo ikke alltid at folk så flinke til å planlegge, for eksempel. Nå hørte vi at Tarjei Dahl hadde relativt god kontroll da, på det som skulle skje. Men vi har altså et spørsmål I NRK Radio-appen I dag som handler om det der med hvordan du takler hverdagskaoset, og hvor det kanskje kan flyte litt over. Så spørsmålet hvordan takler du det? Det I orden nå med beinhard planlegging? Det konstant brandslukking I hverdagen? Eller det sånn at du rett og slett må senke kravene? Gi oss en tilbakemelding I NRK Radio.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei.
4: Hva det nå?
5: Gutta!
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Wizard of Us med Iselin Solheim før oppdateringen.
1: Reporter er Even Lusæter.
2: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
3: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
2: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
4: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
2: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
3: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere alvorlig kriminalitet.
5: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som uroet over det barn og unge møter online.
3: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
6: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
5: Loven er ventet å komme i løpet av året, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland er positiv til forslaget.
7: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det er også veldig mange som har ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt. Så det gjør at det er litt dumt for de også.
5: Loven, som er ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
8: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
5: Barne- og familieminister Lene Vågslid er sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
3: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
2: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfattet og turismen.
9: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
10: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
9: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
10: Kloden er veldig varm. Og her
9: ser du fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
10: 3,4 grader over normalen.
9: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
10: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
9: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
10: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
9: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
10: Og det er på en måte en sånn bombe som lå der latent.
2: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
11: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
12: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenarier, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, då har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
11: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
12: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føresett et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vil Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes krev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
13: Senterpartiet ser at strøm er helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
2: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
14: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år. Dina steg i natten, jeg hører dem gå. Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
15: Vi kom aldri så langt i Norge fordi vi ikke oppnådde de samme resultatene.
14: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget av kunstig intelligens eller et menneske?
16: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
17: Vi merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
14: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
15: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
14: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenseritte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henny er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henny lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor, stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Wæring.

One You Cannot Keep, Elvira Nikolaisen. Hun en av tre finalister I kåringen Årets Unge Bonde 2026, og vinneren skal kåres på Dyrskuen I september. Vi skal møte og snakke med henne om noen få minutter. Det ble en kjølig start på dagen flere steder I Telemark, spesielt I indre strøk. Men det blir mye sol I dag også, altså. Kanskje ser du den allerede. Lite vind og temperatur opp mot 20 grader de varmeste stedene I Telemark. Kommer kanskje opp en 12-13 grader også I fjellet. Men du I indre del av fylket vårt, så kan det være greit å ha I bakhodet at det melder seg noen regnbyger, og det nok størst sjans for at I indre del av Telemark og vestlige deler av fylket, at man blir våt I løpet av onsdagen. Trafikken ser ut til å gå som den skal, men står du og venter på toget, så skal du finne en fattig trøst I at du ikke alene, og folk har gjort det I hele august. For årets togsommer den mest forsinket på over 5 år, ifølge NTB. Statistikken for august spesielt nedslående, med en punktlighet på bare 80%. Det vil si at hvert femte tog altså, hadde forsinkelser. Bane NOR forklarer dette med en omfattende sommer med vedlikehold. Og samferdselsminister Jon Ivar Nygaard utålmodig, deler også passasjerenes frustrasjon over situasjonen. Så nå det et hastemøte som kommer, og da forventer samferdselsministeren at det en konkret plan fra Bane NOR for å unngå kaos I fremtiden.

0: Bergensere på et brett det der, Kygo, Store P, Lars Vaular, hvem kan jeg ringe? Ambjørg Skibdalen altså en av tre finalister I kåringa av årets unge bonde. Hun driver Skibdalen Gard I Hovin I Tinn sammen med mannen Tommy, som kombinerer dette med offshore-arbeid. Dessuten så Ambjørg småbarnsmor, engasjert I politikk og lokalmiljø, og akkurat nå så har hun også rømt hjemmefra. God morgen, Ambjørg.
1: God morgen.
0: Hvor du hen?
1: Nå sitter jeg oppe på setra på Blefjell.
0: Ja, på jakt etter noe helt spesielt.
1: Ja, nå, I går så var vi en liten tur opp på fjellet og letet etter molter.
0: Fant dere noe?
1: Vi fant nesten 10 liter.
0: Oi! Så da får du selskap på setra nå som folk hører det. Folk er ute etter molter. Ja, det raust. Du, hvordan det å være en av tre finalister igjen I kåringen av årets bonde?
1: Det jo selvfølgelig kjempestas og litt uvirkelig.
0: Ja.
1: Det det.
0: RA skriver at dere har altså, holder du fast, 50 vinterfora sau, 27 ammekyr, og så har dere en eiendom på 4600 dekar med fulldyrka jord og innmarksbeite og produktiv skog. Hvordan livet da, som ung bonde?
1: Det ganske hektisk. Men det også ganske trivelig og ja, vi tar dagene litt som det kommer og koser oss samtidig.
0: Hvor hadde du vært nå på en vanlig arbeidsdag, 7-10?
1: Nå hadde jeg mest sannsynlig sittet ved frokostbord og prøvd å få I disse ungene litt mat før det var tid for barnehage.
0: Og så venter dyra etter hvert.
1: Ja.
0: Du viser jo frem bondelivet på TikTok og Instagram også. Du en såkalt influencer. Hvorfor gjør du det?
1: Nei, jeg synes jo at det litt... Vi har jo litt få bønder på en måte I forhold til forbrukere her I landet, så jeg synes det litt ordentlig å vise litt hvor maten kommer fra og hvordan hverdagen til en bonde ser ut da.
0: Og hvis du skal fortelle om hvordan hverdagen på garn, hvordan vil du beskrive det?
1: Nei, altså det jo ingen dag som lik. Det jo veldig forskjell fra sesongen, hva vi driver med på en måte, om vi midt I slotten, om det kalving, om det lamming. Så ja, en veldig variert hverdag vil jeg si.
0: I tillegg til alt dette så har du også funnet plass til å bli nestleder I Blefjell idrettslag. Du engasjert I grendelaget Senterungdommen. Hvordan får du tida til alt dette?
1: Det blir veldig mye å kaste seg rundt og hive seg med på noen møter her og der, og det får vi til.
0: Vi har nemlig en app som heter NRK Radio, der har vi en liten undersøkelse I gang, hvor vi spør hvordan takler du hverdagskaoset? Og så alternativene med beinar planlegging, konstant brandslukking, eller at man rett og slett senker kravene. Hva gjør du?
1: Nei, altså, vi jo på en måte... stort sett hjemmeholdt det blir det som når man driver gård, at vi jo hjemme og styrer hverdagen vår selv, vi legger opp dagen selv, og da det på en måte alt vi får inn I kalenderen det vi planlegger etter. Så da blir det en litt sånn halvveis beinhard planlegging, og så litt sånn ta det på sparket, uten å prøve å stresse for mye.
0: Ja, det høres ut som det oppskriften for en bonde. Ja. 11. september så det dyrskudd, det fredagen og åpninga, og da skal du og de andre finalistene være til stede. Da det kåring av årets unge bonde 2026. Hvordan blir det?
1: Det blir jo veldig spennende. Det jo ingen som får vite noe før vi står på scenen der, så jeg regner med jeg kommer til å ha litt nerver der.
0: Og da ses vi på dyrskuen Ambjørg Skibdalen, for vi skal også sende derfra. Lykke til!
1: Tusen takk!

Musikk fra Heather Kim, Think About heter sangen. Til vanlig så jobber Kenneth Apeland som matros på fergene I Kragerø skjærgården, men når mørket senker seg, så lager han også konsertplakater for de største rockebandene I Norge. Og du har kanskje hørt om Loco Mosquito, for det det som signaturen for Kenneth Apeland, som altså har produsert masse kule plakater opp gjennom årene. Du kan sjekke de ut på nettsida vår nrk.no/vt, og der kan du også lese hva en av Norges mer kjente rockartister sier om arbeidet til Kenneth Apeland, altså alias Loco Mosquito. Christer Sandelin neste musiker ut her hos oss, uten plakat, men med det hun vil ha fram til nyhetene.

0: dan kon je het eens klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatse på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Boligprisene i Fyresdal har skutt kraftig været etter at det ble bestemt å bygge et datasenter med rundt 300 nye arbeidsplasser. Også leieprisene har økt, og mangelen på boliger stor. SV-politiker Børge Sandum frykter at boliger blir kjøpt kun med tanke på utleie.
6: Det ikke sikkert alle de bor her, og da kommer du inn i et utleiemarked, som du ser i byer som Tromsø, Oslo, altså man får sånne urbane trekk inn her, som gjør at situasjonen blir ytterligere forsterket negativt, synes jeg, for da kommer du inn i en sånn spiral, den økonomispiralen, at det blir et investeringsobjekt og ikke et velferdsgode.
5: En mann i 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted i Holmestrand sentrum i natt. Ifølge politiet det ikke kjent hvor store skader han fikk. 4 personer har vært involvert i slagsmålet. Det motstridende forklaringer og ingen har pågrepet i saken, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i politiet. Advokat Julie Rasmussen Solli fra Skien vil ha et generelt forbud mot hatefulle ytringer. Nå forbudet knyttet til blant annet hudfarge, legning og etnisitet. Solli mener dagens debattklima skader demokratiet, og at alle burde være beskyttet mot hatefulle ytringer. I går ble anmeldelsen av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø henlagt, fordi politiet mener ytringene ikke straffbare. Flaggemusekspert Magne Flåten fra Tønsberg ser færre flaggemus. For 20 år siden så han 200 dyr på en runde på ca. 12 mil i Vestfold. Nå hører og ser han 25 dyr på samme tid i den samme ruta. Han sier årsaken til nedgangen kan være færre insekter og mindre tilgang på mat, og at tettehus gjør det vanskeligere for flaggemus å finne gjemmesteder. Nyheter fra Vestfold og Telemark, Hege Therese Holtung.

0: Det var Justin Timberlake og Madonna. Four Minutes.
1: God morgen, Telemark på NRK PN.
0: Det det, og det også morgenrush. Det går stedvis og tidvis sakte på veiene mellom Porsgrunn og Skien på morgenen, både på vestsida og østsida av elva. Varden har jo en sak på sin nettside hvor man har testet hvilken rute som raskest mellom de to grenlandsbyene. Jeg skal ikke avsløre hva som svaret, men jeg kan si at det var noen minutter å spare i den testen som du kan se på Varden.no. Vi har rett og slett en frisk morgen i dag, kjølig i fjellet. Det har vært nede i 2 grader på Gaustatoppen. Men det ser jo lyst ut værmessig. Sola skal skinne store deler av dagen. Temperaturen kommer opp i rundt 20 grader de varmeste stedene. Og så kan det bli noen ettermiddagsbyger, særlig indre del av Telemark. Her er Lampos Sarkosidis, har gitt oss et lite frampek om hva som venter i morgen i fylket vårt.
2: Det starter med rolig vindforhold, skiftende bris, så får vi en sørvestlig retning i løpet av ettermiddagen, og sent i ettermiddag vil det blåse så mye som frisk bris eller liten kuling på kysten. Når det gjelder temperaturen, så kommer vi opp. Ja, det blir en smule varmere i morgen, 20-22 grader. Det er også mye sol å se i morgen, men det er igjen ettermiddagsbyger, særlig indre strøk. Så mye sol i morgen også, men greit å være obs på at det kan bli en eller annen byge midt på dagen.
0: Etter hvert skal vi snakke om hvordan kjæledyret ditt kan bidra til å hjelpe andre kjæledyr som har skadet seg. Og om 3 minutter så handler det om et populært stoppested i Telemark som kan bli omgjort til rus- og psykiatriinstitusjon for ungdommer.

0: Kåpe heter sangen fra Anna Kajander, 13 over 8. Lifjellstua kan altså bli omgjort til en institusjon med døgnplasser for ungdom som har utfordringer med rus og psykiatri. Hyttenaboer til det tradisjonsrike serverings- og overnattingsstedet i Midt-Telemark reagerer på dette. Og så det sånn at 1. september skal lokalpolitikerne ta stilling til denne betente saken. Reporter André Kolve har mer.
1: I nærmere 70 år har kaféen og overnattingsstedet på Lifjell vært et populært utfartsmål for hyttefolk og dagsturister. De to siste årene har Lifjellstua ligget ute for salg, men ingen har latt seg friste til å kjøpe. Nå har eierne søkt Midt-Telemark kommune om tillatelse til å etablere en institusjon for ungdom.
2: Vi søker om en disposisjon for endring av bruken på Lifjellstua til å drifte en barnevernsinstitusjon for rusbehandling av ungdom mellom 15 og 18 år, men som skal driftes også som et behandlingssted som skal ha mulighet for fortsatt drift av restaurantdeling og catering.
1: Det sier Liv Tveiten, som en av de som har tatt initiativ overfor eierne av Lifjellstua til å drive institusjonen med inntil 4 døgnplasser.
2: Selskapet vårt heter Brobyggeren. Vi et idealistisk selskap. Vi ønsker å drifte på et idealistisk grunnlag som gjør at overskuddet skal gå tilbake til selskapet og til ungdommene.
1: Tveiten mener det et stort behov for en slik institusjon i Telemark.
2: Vi har jo en tanke om at det tilbudet som for barn med rusutfordringer i dag ikke godt nok, og ønsker å være et supplement til dagens tilbud, både det statlige tilbudet og det private tilbudet.
1: I sosiale medier og gjennom skriftlige henvendelser til Midt-Telemark kommune gir hytteeiere rundt Lifjellstua uttrykk for sterk skepsis til planene. Flere frykter blant annet at kafétilbudet forsvinner, men Tveiten forsikrer at det vil bli videreført.
2: Vi ønsker å bevare Lifjellstua i noe av den formen den har i dag, som en ungdomsbedrift for de ungdommene, sånn at de kan få en erfaring, ha muligheten på sikt til å kunne ta fagbrev innen kokkeyrket, for eksempel.
1: 1. september får lokalpolitikerne i utvalg for plan, teknikk og næring saken på bordet. Ordfører Siri Blikfeld Dyland fra Senterpartiet forstår at det ulike meninger knyttet til bruken av Lifjellstua.
3: Jeg tror at en sånn sak har mange sider, både positive og noe som andre vil se på som negative sider, eller i hvert fall betenkelige sider. Sånn at det en sak som man må se nøye på, og derfor så kommer også jeg til å være med på det møtet som skal være i utvalg for plan, teknikk og næring.
1: Ordføreren har allerede hatt et møte med initiativtakerne, men vil naturlig nok ikke forskuttere utfallet av den politiske behandlingen.
3: Selvfølgelig vil nok mange mene at de ønsker å bevare Lifjellstua med sånn som det i dag, og det er jo ikke alltid man får det til. Det vil alltid være sånn at det kan være både fordeler og ulemper med endringer, så det må vi se nærmere på.
0: Sa altså ordfører i Midt-Telemark kommune, Siri Blikfeldt Dyland fra Senterpartiet. Nå til kanadiske Cameron Withcombe, og dette Medusa.

0: Creed High.
1: Det var Cameron Whitcomb og Medusa. Kunne du tatt med hunden din, eller kanskje katten din, til veterinæren for å gi blod? Det dyre sykehuset Empet I Porsgrunn som spør, for de trenger nemlig firbeinte blodgivere. Men så det selvfølgelig noen krav da, for dem som eventuelt skal gi blod.
2: Og derfor har jeg tatt med meg min firbente bestevenn, Ludvigsen. Han synes ikke det sånn veldig kult å være her, men jeg tror det skal gå bra. Vi hos veterinæren, og jeg vet at et av kriteriene vekt. Derfor skal vi sette Ludvig opp på vekta. Der ja, jeg bare løfter den opp så får vi det gjort. Tallet går oppover 6,6 min firbeinte. Så det videre opp på undersøkelsesbordet. Nå må du oppføre deg pent, Ludvig. Tove koser på han, og han lener seg inn. Du sjekker tennene, det et av kriteriene?
3: Ja, nå tar vi bare en sånn generell helseundersøkelse. For det et av de viktigste kriteriene at hunden fremstår som frisk. Og så må jeg jo spørre deg om han vaksinert.
2: Ja.
3: Ja. Og om han vært I utlandet før.
2: Nei.
3: Nei. Om han står på noen faste medisiner eller noen sykdommer du vet om?
2: Frisk som en fisk.
3: Som en fisk. Ok, så da blir jo det neste nå at vi pleier å ta en blodprøve av dem og se om det noe tegn til sykdom. Og så må vi på en måte bare bli litt kjent med Ludvig og se om han har et passe temperament da, for å kunne gjøre dette.
2: Mm. Da har vi 3 minutter på oss til å bli kjent. Det altså veterinære Tove Nikolaisen og Frøya Tannbridge også med det også veterinær. Hvor avhengig er dere av disse dyra som kan gi blod?
4: Vi veldig avhengige av de dyra som kan gi blod. Vi har jo I ny og ned noen pasienter som kjempedårlige og som vil dø hvis ikke de får blodoverføring. Da. Så da trenger vi litt blod fra noen snille donorer som kan hjelpe litt, sånn at vi kan redde litt flere liv.
2: Nå klatrer Ludvig opp på meg, for dette her ikke noe greier. Så hvis det noe styr med ledninger her, så det fordi Ludvig lener seg over mikrofonen. Men hvordan det nå da? Har dere nok blodgivere?
4: Frem til nå så har vi jo ikke hatt det. Da har vi faktisk brukt våre egne ansatte hunder og rotert litt på de. Og så har jeg klart å overtale naboen min til å donere litt blod sist gang, for da var det ikke noen som kunne donere I mellomtida, men ja, vi har fått litt flere nå på grunn av den artikkelen da.
2: Ja, for Telemarksavisa skrev om dere, og dere har fått respons.
4: Vi har faktisk fått veldig bra respons. Vi har fått ganske mange e-mailer og telefoner av folk som inne som har tilbudt seg da. Så det supert, så vi veldig takknemlige for det.
2: Mm. Blir det godt for hundene dere som har slappet litt?
3: Ja, kanskje det. Altså, ja, at de slipper å komme så ofte.
2: Ja. Ja, hva slags påvirkning har det på både hunder og katter å gi blod?
4: Det litt det samme som på mennesker. Man kan ikke donere blod alt for ofte. Litt fordi at vi fjerner jo litt av blodet, og da må du jo danne nye blodceller og generere nytt blod. Da. Så vi kan vel egentlig ikke donere blod oftere enn hver tredje måned eller noe sånt. Så da har vi ikke så mange hunder vi kan ta. Så det spørs jo veldig hvor ofte vi flårer inn de bloddonasjonene eller blodgivningene. Da.
2: Kan man lagre blod I en bank, eller må vi komme på 5 minutter?
3: Det har veldig kort holdbarhet, så vi har ikke sånn ressurs. Det vil kreve for mye ressurser og for mye kostnader å drive blodbank sånn som vi driver her. Da. Så vi avhengig av å få ringe inn donor når vi trenger det.
2: Mm. Hvis man tenker at hunden min han kan bidra, da ringer vi dere.
3: Vi sender e-post.
4: Ja, her sender e-post, og så kan vi vurdere om det riktige kriterier eller ikke, og så kan vi sette det opp på donorlista vår, og så ringer vi etter hvert hvis vi trenger blod, eller når vi trenger blod, så ringer vi etter hvert en etter en på lista, da. Så ser vi om det noen som kan eller ikke kan.
2: Jeg har mistanke om at hunden på skulderen nå faktisk kan ha blitt en papegøye. Jeg ikke helt sikker på om han egner seg, Tove Nikolaisen. Hva dommen? Har vi en blodgiver på skuldra?
3: Nei, dessverre. Han både litt for liten og litt for redd, kanskje.
1: Ja, vet ikke om det var lettelsens sukk hos Ludvig, eller om det var en skuffa firbeint. Men det finnes jo andre der ute som eventuelt kan hjelpe til, da. For det stadig at dyr trenger blodoverføring.

Røyksopp og Susanne Sundfør's Running to the Sea. Og hvem det som skrenter mot havet? Jo, det tollvesenet. For nå vil de altså trappe opp kontroller langs kysten. Det kan du høre mer om i NRK Nyheter klokka 8.30, etter det får du også lokal nyhetsoppdatering. Før vi kommer dit, dette Super Marie, hennes sang Ingenmannsland.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedicte Bjørnland. Blant annet så er 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikaen kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
1: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
0: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Boligprisene i Fyresdal har skutt kraftig i været etter at det ble stemt å bygge et datasenter med rundt 300 nye arbeidsplasser. Også leieprisene er skrudd vesentlig opp. I selve byggeperioden vil rundt 1500 personer være i jobb med datasenteret i den lille kommunen med snaue 1300 innbyggere. Både lokalpolitikere og fastboende NRK har vært i kontakt med erkjenner også at det er stor mangel på boliger både for salg og utleie. Det har vært en økning i fødsler i Vestfold og Telemark første halvår i år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 1138 barn ble født i Vestfold, og det er 59 flere barn enn på samme tid i fjor. I Telemark kom det 764 barn til verden første halvår i år, noe som er 21 barn flere sammenlignet med samme tid i fjor. Også på landsbasis har tallene gått opp. Advokat Julie Rasmussen Solli fra Skien vil ha et generelt forbud mot hatefulle ytringer. Nå er forbudet knyttet til blant annet hudfarge, legning og etnisitet. I går ble anmeldelsen av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø henlagt, fordi politiet mener ytringene ikke er straffbare. Solli mener det trengs sterkere vern.
4: I tillegg så tror jeg at en del av avsenderne av disse kommentarene ikke fullt ut forstår konsekvensene når de da sitter hjemme i sin egen sofa og skriver en kommentar som er hetsende. Og det å da innføre et nytt forbud som vil få oppmerksomhet kan medføre at flere da tenker seg om.
3: Det blir ikke satt opp skilt rundt Tønsberg som informerer om hva det koster å kjøre gjennom bomringen. Etter en faglig vurdering har fylkeskommunen kommet til at det blant annet vil ta vekk oppmerksomheten fra andre skilt, sier kommunikasjonsrådgiver Freddy S. Fagerheim i fylkeskommunen til Tønsbergs Blad. Flaggemusekspert Magne Flåten fra Tønsberg ser færre flaggemus. For 20 år siden så han 200 dyr på en runde på cirka 12 mil I Vestfold. Nå hører og ser han 25 dyr på den samme ruta til samme tid.
5: Det den vanligste arten som da på grunn av mine målinger ble rødlista I 2021, eller altså fare for å dø ut. Og de andre står det da derfor litt dårligere til med. Så det stadig færre. Og det gjelder hele verden at flaggemus, det blir stadig færre.
3: Han sier årsaken til nedgangen kan være færre insekter og mindre tilgang på mat, og at tette hus gjør det vanskeligere for flaggemusa å finne gjemmesteder. I studio Hege Therese Holtung.

0: Det heter også sangen fra Tulu og Sam Opoku, Love Me To Find You. Så det en liten forsinkelse på formiddagstoget på Sørlandsbanen på vei mot Stavanger. Jeg snakker om en 5 minutter, så ikke all verdens, men det toget som skulle gått 9.53 fra Drangedal stasjon og sørover altså satt opp 9.58 per nu. Og så det jo enda en drøy time å kjøre ting inn på. Vi kan jo ta dagens kryssord når det gjelder været, og dagens løsningsord jo egentlig riktig både vannrett og loddrett, ettermiddagsbyger. Men det blir også en del sol ifølge meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Det mange som våkner til sol i dag, rolige værforhold. T-skjorta kan komme fram i løpet av ettermiddagen, da blir det rundt 20 grader. Det blir enkelt ettermiddagsbyger, altså det blir lange perioder med sol, men kan være greit å ha paraplyen tilgjengelig midt på dagen, i hvert fall særlig da i Indre Telemark.
0: Så altså har Lampa som også har fortalt oss at morgendagen blir litt av samme oppskriften, altså det blir en del sol, men også da kan det være ettermiddagsbyger, og så skal det bli litt varmere i morgen. En dårlig nyhet til deg som har opplevd at det har vært ekstra mye bilkø i Grenland i løpet av de siste månedene. Vabakken-tunnelen, som har vært stengt i Porsgrunn, har vært at det har vært sirup på veiene. Skulle vært åpnet på fredag, sånn blir det ikke. Varden skriver at tunnelen åpner for trafikk på dagtid først på mandag. Man har rett og slett støtt på noen uforutsette utfordringer i forbindelse med dette oppgraderingsarbeidet som foregår i tunnelen. Akkurat årsaken kan du lese mer om hos Varden nå. Men det altså mandag at Vabakken-tunnelen åpner igjen. Da skal den være åpen på dagtid, altså fra klokka 06.00 på morgenen til klokka 20 på kvelden. Og så skal man da jobbe på nattestid i halvannen måned til ut september for å gjøre ferdig denne jobben som må gjøres i tunnelen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Østfolding, Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Har du lyst til å gi en siste innspurt i appen NRK Radio? Snart skal vi høre med folket om hvordan de takler hverdagsstress, nå som vi er i gang med hverdagen igjen, både med skole, jobb og fritidsaktiviteter. Gi en liten tilbakemelding i NRK Radio-appen. Vi trekker en liten vinner om noen strakser. Hei!

0: Grenlandsduoen Hansen Randov Stay i NRK P1 og god morgen Telemark, som i dag har snakket mye om ja, tilværelsen nå som skole, jobb og fritidsaktiviteter i gang, for da det fort vekk litt mer travelt. Du merker på veien også at nå folk på jobb, så det litt mer morgenrush. I det hele tatt, pulsen kan jo gå litt grann opp, og i den forbindelse så var vi jo inne og sjekket stemninga hos familien Dale i Skien i dag tidlig, litt etter klokka 7, og snakket med pappa Tarjei Dale om hva som foregår der på morgenen.
1: Her vi i gang med hverdagen igjen. Nå det nistesmøring og klargjøring for barna på skolen, og noen på jobb og noen på studier og litt ulike ting, så det godt å være i gang igjen, men det også litt tungt, sånn det.
2: Ja, hvem du lager mat til nå?
1: Nå lager jeg til minste. Hun mellomste vil ikke ha niste nå, så hun har blitt såpass stor at hun ikke trenger, mener hun. Men det en diskusjon vi har. Ellers er det prepping til hverdagen, som vanlig.
0: Det sa Tarjei Dale, og det var altså travelt der på morgenen, som vi hørte. Vi har jo også hatt en avstemning gående i appen NRK Radio og spurt deg hvordan takler du hverdagskaoset, hvis du kan kjenne på det da. Det altså 30% som svarer at det går bra med beinhard planlegging. 10% har krysset av for konstant brandslukking, så der henger man litt mer etter. Og så det kanskje det klokeste rådet da, i hvert fall hvis den ikke skal gå med under stresset. 60% som svarer at jeg senker rett og slett kravene. Det bra at dere svarer i appen NRK Radio, og Kristine har også vært ute og snakket med folk på gata i dag, og da liker jeg at når du først skal snakke med folk om hverdagstress, og det har dårlig tid, så det en småløpende reporter som intervjuer folk.
3: Du har dårlig tid. Hvordan er det å være i gang med en hektisk hverdag igjen?
4: Du vet hva, det sånn som det skal være.
3: Liker du det?
4: Absolutt.
3: Hvordan merker du at hverdagen i gang igjen da?
4: Du merker det på trafikken. Veldig.
3: Mye kø.
4: Det har vært deilig å slippe litt i sommer. Merker det fullt på parkeringsplassene, og så det veldig godt å ha alle kollegaene tilbake.
3: Må du begynne å dra tidligere igjen til jobb da, eller?
4: Nei, jeg drar alltid såpass tidlig at det fungerer uansett.
3: det sånn at det nistesmøring og lunsj og frokost sånn på morgenen til mange, eller hvordan det?
4: Ikke noe lenger. Den tiden er over.
3: Er det deilig da? Har du litt mer tid på morgenen?
4: Ja da, selvfølgelig. Det merker du, men det noe med det, og det en tid for alt. Og nå den tiden over, og det jo litt sørgelig også da. Det noe med litt hyggelig det også.
3: Er du en sånn som food prepper? Noen lager jo middag og lunsj sånn dagen før og greier.
4: Egentlig ikke.
5: Må skynde meg og gå, slik at jeg kan nå.
3: Hei, god morgen! Du, hvordan det å være i gang med en hektisk hverdag igjen?
6: Hvordan spør du om? Nei, det går greit, ja.
3: Hvordan det hjemme hos deg? Det full rulle?
6: Det full rulle.
3: Hvordan da?
6: Nei, altså det vanlige rutinene. Med kids på skolen og jeg på jobb.
3: Hvordan det da? Har du kontroll i kaoset?
6: Ja.
3: Hvilke tips kan du gi til andre som synes dette slitsomt nå?
6: Planlegg dagen i forveien. Kvelden i forveien.
3: Du smører nissa som i forkant?
6: Det gjør jeg ikke. Står opp tidlig.
3: Du står opp tidlig, ja. Det går greit det også?
6: Det går greit.
5: Må skynde meg og gå, slik at jeg kan nå.
3: Hei, god morgen! Du, hvordan det å være i gang med en hektisk hverdag igjen?
6: Hvordan spør du om? Nei, det går greit, ja.
3: Hvordan det hjemme hos deg? Det full rulle?
6: Det full rulle.
3: Hvordan da?
6: Nei, altså det vanlige rutinene. Med kids på skolen og jeg på jobb.
3: Hvordan det da? Har du kontroll i kaoset?
6: Ja.
3: Hvilke tips kan du gi til andre som synes dette slitsomt nå?
6: Planlegg dagen i forveien. Kvelden i forveien.
3: Du smører nissa som i forkant?
6: Det gjør jeg ikke. Står opp tidlig.
3: Du står opp tidlig, ja. Det går greit, det også?
6: Det går greit.
3: Det deilig å være i gang. Hvordan det på morgenen hos deg? Det rolig, eller det litt kaotisk?
7: Det egentlig mye å gjøre fra starten.
5: Må skynde meg og gå, slik at jeg kan nå.
1: Det tungt. Ja, det litt tungt.
3: Hvordan det hjemme hos deg på morgenen?
1: Det hektisk med små unger. Det går i ett.
3: Hvordan det med levering og rekke det før jobb og nister og det som er?
1: Det pleier å gå fint når jeg står opp litt tidligere. Men det ikke alltid like lett, ikke nå i hvert fall.
3: Det matpakkesmøring og sånn dagen før, eller har du noen sånne triks for å...
1: Både og dagen før og enten på morgenen. Ja, samme dagen. Som regel så går det samme dagen.
3: Har du kontroll opp i alt dette her, eller?
1: Sånn noenlunde.
8: sånn noenlunde.
3: Husker man, Lea skulle til tannlegen på tirsdag, så var det turning onsdag kveld, og hvordan den kabalen der?
8: Pleier å ha oversikt på det.
3: Er det kalender da, eller?
8: Pleier å bli ført opp, men jeg ikke så god på det. Mora bedre på det enn meg.
0: Det sa altså folk på gata, og blant de som bidro appen, så skal vi premiere Tom Erik Homme, som har gitt oss et svar der.

0: Dette samarbeid mellom Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias, og sangen heter Rust. Noen sekunder før vi får nyheter her I NRK P1, og deretter Knut Folkestad og Mari Garos Monsson med 9-timen, som får besøk av Gard Eidsvoll, som aktuelt med musikal.
1: Her NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn I mange år.
2: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
1: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andre plass på hitlistene. Dina steg I natten, jeg
3: hører dem gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
4: Vi kom aldri så langt I Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
3: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder I IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta I hovedsak må være menneskeskapt, og I tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
1: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder I dag, så det fordi dagen I dag, 19. august, kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum I Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
5: Ja, vi drar lufta inn I lungene og roper gratulerer med dagen til Mette Marit.
6: Jippie, hurra!

0: han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring I hvordan man betrakter detaljer I både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig I jobben som skuespiller Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte siste Quisling på film, nu blir han også slu og grådig skurk I Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen, saksofonen.
1: Ja, du sa det selv, den var sexy, Mari. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn, det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i ene og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politi i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble også nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten. Der står det en mor med to døtre og sier sånn, se her jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt, det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånt?
1: Jeg kjørte på rødt lys her forleden dag, og det er jo skikkelig ille når du gjør det med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg vet ikke, kanskje jeg tenker på sexifon?
0: Ja, det kan være
1: sexifonmusikk på radioen som gjør at jeg ikke så det røde lyset. Det bare blinket gult inn i meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på veien hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede i 2010 for hovedrollen som Terje i NRK-serien Godnatt elskede. Han har vært med I store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han I Quislings siste dager som eksentrisk pappa I monsterfilmen Troll på Netflix. Nu det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV, Gard Eidsvoll, hva det folk, hvis de møter deg I en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva det de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det litt morsomt det der. Det veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som vokst opp med Pelle Politibil. Og, de, ja. Og særlig på byen da, for når jeg ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det veldig hyggelig, og de har kjent meg igjen som «Det onkel Rikard!» Som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skripta her, Gard, for det står her på melding fra en nytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard fra da jeg var liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden innrøm også da til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe I Bodø.
0: Ja.
2: Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så det, ikke stort sett, det bare hyggelige tilbakemeldinger, men det klart at, ja, det ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg tror nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja, kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett I. Og Troll var jo et eventyr, og for meg, og både for å være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja,

0: Det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakter.
1: Ja, tror du på troll?
0: Jeg kan ikke si mer.
1: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012. Det betyr at det 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på hva gjorde du da i denne første ferien siden 2012?
0: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas i 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute i Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig i år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted i Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
1: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så er du nå godt i gang med forberedelsene til Les Misérables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor er dere da i prosessen med den oppsetningen?
0: Nei, nå er vi på et sted som er veldig intenst. Det er veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det er utrolig imponerende. Det er liksom de beste folkene fra Westen som har kommet til Oslo for å hjelpe det folkteater eller scenekvelder. Mm. Og det er altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign, som er helt amazing. Og så er det denne vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket i det prosjektet. Og jeg er imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer.
2: Ja. Men når du sier at de store kanonene ruller sin der, er det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Misérables, den har noen selvfølgelig rammer som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
0: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her er det tegnet nye kostymer, som også for øvrig er helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i, på en måte, rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, men du vet at Guy, som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette er muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting, er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De er bare laget for å lage musikaler. Og de er så godt forberedt at det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
1: Mm. Men er det helt innenfor din komfortsone å gjøre musikaler, eller er du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
2: Sett i Hellas og... Og grubla litt.
0: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det er jo sånn vi skuespiller, jeg er en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål, som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som er fint med musikal er at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det er jo en alvorlig lek, Les Misérables, det er jo en kamp om liv og død, og det er en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man er født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både hop og hop, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
2: Mm. 2 uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk, og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008, skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov Teatret på Nationaltheatret, og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen som regissør, og Kristoffer Nilsen som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller henne fortsatt, og det stappafullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kultur, historisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffer sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært I 18 år uten noen pandemi for øvrige, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år I 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
2: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Miserables som var innom I stad som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Altså jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gardøyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
2: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket selvfølgelig I mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne, hva skal vi si, utenforskapet, men med å gi litt F. De var flinke til å liksom, akseptere det. Det var nesten som en akseptert lek. Men det preget mye av min barndom og en form for det et stygt rift I norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo en disponent direktør I USPL, og moren min var politisk satt jo I politiske organer I Norge, og underviste I lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
0: Mm. Men med det her lyrikk-navnet, da, det jo lett I ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var som ungdom eller ung voksen, hva det måtte være?
1: Ja, jeg bruker jo ikke bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det er jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er.
2: Ja. Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søskene dine fikk?
1: Du, det er Ein Dride, sønnen ved side. Det er et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Mm. Så er det Camilla Collett, Hege, som er også et Bull-drikt, tror jeg. Og så er det Irina, og det kommer jo fra... Min mor var jo, skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne i verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Ja. Så da ble nummer to, og hun heter Irina.
0: Ja. Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter i mamma eller pappa perm, ikke gjør det unge navnet enda, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire i deg da, når du ser tilbake nå?
1: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede i 7. klasse så spilte jeg jo Henrik i Henrik og nå står det stille, Holberg. Ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jeg jo moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tror jeg egentlig... Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn i årene mine, at det var i hvert fall en mulighet. Og så er det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg er jo blitt skuespiller på veien. Man er lenge i et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det er ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Les Miserables, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll da, som er det du bruker aller oftest, ja.

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i Nitimen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra er også helt klart Pelle Politibil og best onkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver om Markens Grø der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Så nå ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i generell retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og dette er ikke tull, det var liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere nå av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, utrolig. Men det var et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdal, noe av det mest det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norges premieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Synnøve, som jeg jobbet masse med, hadde regi på. Hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005, og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene med, av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus sammen med Hans-Petter i og for seg, men Hans-Petter sin film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Det er så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdilse med nå som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markens Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra 2 til 4 hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jo Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jo Nesbø-serien, og han har også dratt inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres mellom innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er folk, altså de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er i slekt med hverandre og uten å vite om det, men at filmbransjen, at der er det mange som de må stå på for å få det, til, få det i mål?
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i er at man blir en familie. Mm. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, altså lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og det og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så skal alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja. Og snart skal du inn i den store familien som lager Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han er lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.
1: God start.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nå er det rødlyset på, som viser at vi sender direkte ut til alle som hører på 9-timen akkurat nå, og du starter jo dagen din med å observere mange som kjørte på rødt, altså folk på elsparkesykkel eller på sykkel. Nå ser jeg at tallene er kommet. Ifølge VG så var det 40 syklister som måtte punge ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobba godt på, onkel Rikard og Pelle Politibil og gjengen. Ja.
1: Og onkel Cracker også, som var med her på musikalen, så onkel Rikard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det er noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kom jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitende kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler, altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett, men det er ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, altså jeg vet ikke hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 årene? For jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt oppfriskning i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her i 9-timen. Minner om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på, på det.
1: Ja,
0: det er det beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, minns jeg husker. Nettopp, ja. Var det etter et resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alldeles vidunderlig, for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist at det blir ordet vi tar med oss i dag. Vidunderlig, jeg bruker det nesten aldri, men skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare
0: og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med, snart nyheter her i 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Och nu på slaget 10 kommer nyheten. Lika precis kan vi inte säga att tågen har varit i det sista Ugo Femariello.
1: För tänka sig till årets tågsommer ligger han till att bli den mest försinkade på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tåg forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nord til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper i hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane Nord trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk og reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg i hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer i USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som i Washington DC for å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer i parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering i etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse i telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart i dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår i år ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023, så har fødselstallene økt i både 2024 og i fjor, og så fortsetter oppgangen altså i år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født, men det artig å lage unger også.
5: Ja, må ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtren, det kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: Fikk en sånn grov start på time nummer 2 her også.
0: Ja, for du startet med seksofonen,
5: og så det oppfordring til tørrtrening også. Men ja, herregud, er ikke dette det som det å leve, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg la Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her i 90-menn. Høsten er jo i gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt i gang med det som er mitt store prosjekt utendørs, og det er å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller et, ja, en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så er det bare skråning, mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at å gjort et godt kjøp, et ja. Såkalt kupp.
1: Ja, vi ikke alle det?
0: Ja, så jeg har vært litt rundt på gårdene egentlig de siste årene. Så her er noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp i tilhengeren, løfter det ut og setter det ned på bakken, og der blir stein liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg er litt usikker på om det er bare noe restevare eller om det er B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men i alle fall kjøpt stein og gått i gang, og jeg la merke til at han ene som satt i resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer med en fin liten fun fact til alle som hører på 9-timen, at han som satt der da, han spiller i bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske i Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær eller andre som har vært i dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, i en bisetning innimellom alle musikkpratene, at de her steinene, det er litt sånn forskjellige mønster på det og farge, men, og det er veldig vanskelig å se nå, for det er så vått og grått. Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag i denne gråe, våte sommeren. Og det er vel et eller annet ordtak at i natten er alle katter grå, noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått i regnvær, bokstavlig talt, og stablet og stablet og fått det ganske fint. Og så mangler jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det er litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her er jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: For nå kom den ekte fargen
0: frem. Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller, at der kommer en litt sånn grå stein, og der er koksgrå, og den er natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fin og eksklusiv ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: nei.
0: Og lage den på nytt igjen med litt sånn annakvær stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangerer disse steinene så det ser naturlig ut.
1: Ja, for du trenger mer ro i steinkaoset.
0: Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og så er alle hjørnene mørk.
1: Ja. Og det her er artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre i det litt skjeve og rare, jo, da, Knut?
0: Og i dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det er det.
0: Se på hagemuren om det er vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv i liv og hvordan,
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det er ikke så nøye, liksom.
1: Det er noe med det også. Jeg, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det har vært å kjøpe enda mer stein. Litt uskitt farge da, men...

0: Det enkleste vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar jeg ikke helt, men å slamme å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, hva det støtte? På en måte male muren med litt sånn tjukke sementblanding, så at alt blir likt. Og så ser jeg noen har, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke er en høstmåned. Jeg er enig i det, jeg står selv i shorts, men at det et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn er i gang, dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havna på latter, jeg vil sitte på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler det nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vi hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da, du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt. Det er litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor er setten i Alexander? Men Mesetti er etternavnet med to setter i.
2: Ja, for her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det er slik at Kjelso, det er fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det er jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo, ja, Gard Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Er det mor eller far som er fra Italia?
3: Ja, det er faren min som opprinnelig er fra Italia, og ja, jeg er yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da er jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du er jo Stor Alexander. Det er jo det du er. Så kanskje det blir min nye greie, at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig er. Og det må vi jo jobbe med hele tiden nå, ikke sant? Hvem vi er, og kjenne litt på det, og stå litt i det. Det er jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her. Nå begynner jeg jo da på deg. Vi er jo litt spent og nervøse her vi sitter på latter. For det er jo ikke så ofte vi er på direkten, vi to. Eller jeg, nå glemmer jeg meg, det er vel jeg.
3: Nei, det er ikke så ofte. Men det er en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som er hvem, eller rundt der, men sannsynligheten for å gjette det riktige navn på en eller annen person er høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det er en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn da, og skal plassere til et bilde, så er det stor sannsynlig at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det er litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du er stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Er meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg har spilt tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo, det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år. De jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det er godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det er vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du er liksom de høye fjell, altså når er du der at du må liksom opp der, og når er du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.
3: Det var vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt.

0: jeg vet ikke, stort sett så deler ikke å stille alt for store krav, da, tenker jeg da, så er det lettere å ha det bra.
1: Ja, hvordan da? Altså, at du til livet liksom?
0: Hva?
1: Ja, til livet.
0: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da er det faktisk ganske bra.
1: Ja, for du virker som en fyr som litt sånn, sånn sett, altså det der med å nyte livet, være til stede, ta det litt som du kommer og ikke ha for høy forventning.
0: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
1: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut i verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man er, og litt usikre i det man ikke vet. Det passer jo også godt i høsten, og passer jo godt inn i også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert i filmen. Blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da når dette her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
0: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger i yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger. Og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser i løpet av den læretiden de har da.
1: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange i dag som har sagt Gard Eidsvoll, nå aner jeg ikke, så jeg har ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest i dag, fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke, når du ser for deg han, er det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
0: Nei, absolutt, nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
1: Ja, Quisling, du så ikke den filmen.
0: Nei, den så jeg ikke. Den har jeg faktisk ikke sett.
1: Og Pelle på Tibil, er du som 58-åring litt for gammel til?
0: Jeg kjenner til den tv-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det er...
2: Hva med troll da? Sleng på den da.
1: Hva med troll?
2: Ja, på Netflix.
0: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
2: Nei, da får du masse tips.
0: Dem, tror jeg, er det ikke det?
1: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
3: Alt bra med noen tips på tampen fra hitene til Kjelso der.
2: Det er et eller annet. Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om det er noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva det som favorittfilmen din da? Eller favorittlåta di? Altså, det går bare i svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
3: Ja, typisk.
2: Man
3: bare lærer seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, hvis du er bedre enn det.

0: Marte Wulf.
1: Vi er samstemt. Oss,
2: jeg gikk så djupt ned.
1: Ja, men det, jeg var jo dårlig ned, men min røst er at vi er samstemt. Vi er samstemt. Hva er det som heter parodiband? Ikke tungnevn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappe på trøndersk. Samstemt.
2: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
1: Stemmer det.
2: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du med denne muren din og sånn.
1: Ja, skolehøsten.
2: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere, Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår må vi forholde oss til, litt sånn streng SMS der, og så kan vi bare nyansere nettopp, i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja, som det står her.
1: Ute i går kveld, i 11-tida, det var sent der ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
2: 7!
1: Og frostrøyk, i dag nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det. Så jeg må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober. Jeg blir i stuss på november, er det en høstmåned eller er det vintermåned?
2: Ja, det.
1: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter. Ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det er akkurat den overgangen der mellom høst.
2: Er vi så
1: høst
2: inne på, er det liksom 3-3-3-3?
1: Jeg tenkte 3, at det er matematisk 3, 3, 3. Enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen, ikke alt om, men noe, alle vet litt om dette.
2: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, vi gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt. Vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag. Tilskudd øremerka kunst. Nå har det kommet til den delen av livet dere, hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt at de sa, vi gir deg tilskudd og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på tide, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
1: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
2: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
1: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha, noe som sier noe om meg? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne?
2: Det er som om man lener seg inn og går etter mageførelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt, da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatuering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatueringsbutikk i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelig kirsebær, og sa, I would like that one on the my cherries. Arm.
1: Yeah.
2: The cherries. Hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
1: Ja, et kirsebærmotiv på veggen. Jeg bare legger det opp der.
2: Ja, det var det.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Der.
1: Hvor mange årstider, Knut Troy Sivan Rush?
0: Av, jeg snakker om 50 Shades of Grey i stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger viste seg, som blir veldig synlige når de ikke er våt. De her stedene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var innom i sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg, som det står da, i det samiske så har vi 8 årstider. Nå er vi inne i høstsommer, så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
0: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
0: Ja, men det her er jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har liksom 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slush og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene i det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måneden, er da liksom mai, er det vår sommer?
1: Ja, eller er det følelsesbasert, Knut? Eller, jeg spør egentlig deg, Paul, siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her er vi i en slags flytmodus, det er ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
0: Nei, men vi må ha en kalender der det står sånn, eller, nå er det vår sommer, nå er det vinter, vår... Eller hva det stod, vår sommer. Ja, det er tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå er det det,
1: ja.
0: Og ikke bare basert på følelser.
1: Ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot i muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene er, og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast inndelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette er mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider,
0: ja.
1: Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn i oss
0: jeg
1: og bruke det.
0: Jeg blir helt tullerusk her nå. Jeg får ikke 8 årstider til å gå med 12 måneder.
1: Det. Nei, det er akkurat det. 3-3-3. Ja,
0: altså 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det er derfor jeg tror at her er vi inne i noe annet. Vi er ikke inne i komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da er vi over i flyttmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flyttmodus, mener jo jeg, er det beste. Det litt skjeve og rare er charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer er i hvert fall det vi er inne i nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men det sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul I Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det I alle fall det julemåneden, så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som I sted satt utenfor latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, fra Kjelso til Maria.
1: Ja, jeg tenkte at vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet I verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk I dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nationaltheatret, så vi kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra sånn.
2: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, I Kaupanger I Sogndal.
1: Litt hardere der, det der det rullæren?
2: Det der det rullære, ja. Og så fikk jeg skarrer I Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter, og så har jeg sosiolekt så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
1: Oj oj oj för en god mixer för att si det på gott norsk men hvordan går det an å både skarre och rulle her samtidigt?
2: Godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Det bare skjedde som en liten sånn dialektsymbiose rett og slett.
1: Du, vi skal male med tråd, var det det vi sa? Ja. Male med tråd, men vi skal men før det så tar vi den hyssingen og så når du spent, ikke sant? Ja. Jeg hadde fortalt jo spørsmålet jeg hadde til Kjelso tidligere om dype fjell og høye nei, dype daler og høye fjell. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige. Også nå fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som I vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
2: Ja. Så når jeg var I 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet I Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
1: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
2: Jeg vet ikke om det...
1: Var det kaupanger her?
2: Jeg sa, jeg spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig og jeg tror det var den resignasjonen han kjente I meg så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min og jeg var ikke på sjekkeren med han I det hele tatt og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare og så hadde det vært en liten sånn bumpy road men nå vi da gift og så har vi 2 barn og ja
1: Du, jeg liker så godt den der. Altså, den direktheten var litt voldsomt. Det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også. Ikke sant? Vil du kysse med meg? og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer. Og så plutselig, så bare begynner han. og da det ikke rart det blir dette vidunderlig her. Du, vi skal litt grann inn I, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
2: Ja.
1: Bare forklar litt grann hva tekstilkunst
2: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spørs hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå den på veggene og mer anerkjent som høyverdig kunst.
1: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det I sitt arbeid. Og ja.
2: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller, hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det Men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider. Og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen. Var ganske dehydrert, tisset I en bøtte. Og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
1: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter. Ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket. Og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen. Og kona sitter I den stolen og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
2: ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skrev en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog. Sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine. Men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så...
1: Ja. Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
0: Wow, ja. Ja, nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
3: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert farge av Birgit Hagen.
3: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men da godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføringen.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
3: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst altså.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nytimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høst, vinter i november-desember, vinter, desember til februar, vår-vinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, takk skal du ha. Og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nytimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Woho!
0: Og...
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrerte jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen, ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer Sjuva, altså.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det. And other news i morgen. I'm holding on your rope, got my 10 feet off.

0: Timbaland der, altså One Republic med låta som heter Apologize.
1: Nå vi kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense I dag, men det bare barnemat I forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg I dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere I år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett I mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en I hvert fall et ønske om en lovgivning, så det lettere å presse tekstselskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet I Washington D.C. I USA senere I dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år, minst I august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane NOR til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte I dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes I å omringe den store skogbranden. Skogbranden landets største noensinne og har svidd bort store områder. Branden beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den I løpet av dagen med hjelp av brandhelikopteret. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling.
1: Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sin etter nobben. Det synes jeg er...
2: Ja, men altså,
1: det er forbilledelig, men det er jo noe.
2: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
1: Ja, det synes jeg er...
2: Ja, men altså,
1: det er forbilledelig, men det er jo noe.
2: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og

0: Ja, ja, det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet. Det kan ha vært med Peter, vet ikke. Ja, samme
1: det.
0: Ja,
1: for dere har hørt mye på PT i Køntre i sommer, innrømmer det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Jeg er kun på NRK Jassebilen.
0: Åh, deilig det også.
2: Ja.
0: Ja, jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter.
1: Ja, ja.
0: Litt sånn...
1: Hva har blitt smittet sånn, av junkie. Nyhetsdillen.
0: Ja, ja, ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
1: Oi, oi, oi.
2: Oi, ja. Mm.
0: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for det var, jeg følte ikke med på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
2: Ja.
0: Et kulturelt beredskapslager.
1: Kjempegodt
0: ord. Ja, det er jo ikke noe med 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varmeklær og lommelykt.
1: Cash.
0: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Mm. Det er også noe av, de første målene til en motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn som har et gammelt piano kanskje stående i studio, stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært det opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge?
1: Mm.
0: Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta. Der er de små, der er de litt større, og der er de veldig rare potetene.
1: Mm.
0: Ja, kanskje, det er,
2: det et kulturelt beredskapslager?
0: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
0: Du...
2: Potet?
0: Ja.
2: Oh, ja,
0: det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort liksom.
2: Ja, men ok, så, ja, ja.
0: Ja, alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
1: Ja.
0: Hva dere vil ha bidratt med?
1: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal. Det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
0: Ja, ja.
1: Bading. Mye film.
0: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
1: Ja, jeg har blitt en bokmann.
0: Mm.
1: Ja, jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap, som IKEA på en måte har opparbeidet, hva slags kunnskap
0: kan du fortelle videre om? Ja,
2: ja altså før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
1: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men den kompetansen jeg bygger opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
0: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
1: Du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lest mye, ja.
1: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom rutte med.
2: Ja,
1: på en fest,
2: ja,
1: skigarskompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard.
0: Oi, ja, for altså,
1: det kan man jo snakke om i dagsvis.
0: Ja.
1: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
0: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der. Litt, altså sånn
1: kanskje
0: noe
1: korps.
0: Ja, saleblanding av korps og Shostakovich og Grieg og boyband og Taylor Swift. Da har i hvert fall jeg vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er stedet du når oss hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle beredskapsliv.

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shaboozy på NRK P1.
1: Og Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tar du på med på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune. Men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Slå meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt det her er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm.
0: Skigardkurs.
2: Og radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lerreter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når Harry. Folk drar 5 didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: sove når ingenting sant.
1: Elsker deg, heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har han fått storfint besøk her i studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Kristian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo ut rolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså min tippoldefar, Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand i sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, okay, som jeg har satt i banken og rett og slett bare lever på renterne i dag.
1: Ja. Så derfor er du jeger av yrke, og det er jo derfor oss inviterer deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja.
1: Og hva slags jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Der jeg har jakta på gepard.
1: Er det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det er jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater i firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så er det jo litt artig fakta med gepardrate. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på i gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelig og kongelig ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bilde av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det er et av de mest spektakulære dyrene i kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja, på 3 sprang, så det er jo, ja, det var, beklager deg, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard i fullt 4 sprang.
3: Har du løst på liten serviett?
2: Det kan jeg godt få! Det kan jeg godt få!
3: Men jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad i dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad i både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom i 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett følte seg helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja. Ja,
2: det var han slo han, og jeg husker jo tv-serier om selen Selik. Det var jo helt ut av, ble jeg tatt ut av privatskole i flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg.
1: Nei.
2: Jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det er ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det er jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard. Den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av. Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre i livet, så det ble en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie. Ja,
2: det ble en veldig flott tur.
3: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke blir noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer i fremtiden?
2: Ja, visst, allerede på fredag skal vi til Galapagos. Det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser i vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger, Kristian Sand.
2: Tusen.

0: svensk-norsk popsamarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl.
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper. I Triglav nasjonalpark i Slovenia.
2: Oh ja, okay.
1: Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treffer. Dere har kanskje vært med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så er det bra.
2: Oh ja, okay.
1: Da kan du bruke noe med at liksom de hos høyre her, de har jeg brukt tvert.
0: Åja, oh det, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvaskblaut papp, da kan de ikke bruke så mat.
2: Åja, ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på meg faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slapp døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

the stars. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: meg.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
5: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det siste jeg
7: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt er veldig høyt.
10: Men det føles ut som ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt
1: litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så sluttet han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våknet. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg er akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han, hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte han. De letet i skogen i flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkoholforbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
0: Møtlu. Gøy at du analyserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller
1: han. Det var et snedig navn.
0: Ja.
2: Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: Snø med bølger på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin, Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri latt dere lure?
4: Nei.
5: Altså,
4: aldri.
5: Vi har jo Torfellen som kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
4: det sant. Men,
5: vi ikke si vi gjør det så veldig historie.
4: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kampet, så

0: Mye som skjer når Paul Simon blir ropt dans. You can call me Al, eller Paul Simon, som de kaller han, i Frankrike. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer.
1: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja, mine damer og herrer og

0: NRK Radio og gjør det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym.
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange av dere som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, konkurransen som er helt lik Kokkelig Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkelig Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og også en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klarte til nå. Så det her er den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
2: Ja, det har du helt rett i.
0: Dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
2: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, da begynte det å knytte seg litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
2: Bare, nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i Kan du lure Torfinn. Og så en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias eller kallenavn når dere sender inn deres løgne. Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsand.
0: Eller hva var din favoritt alias,
2: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay,
2: men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
2: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
2: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper det.
0: Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
2: Ja.
1: Og så er det bare å inn i innboksen og se hva som begynner å dukke opp her.
2: Ja, snøs.
0: Snøs.
2: Ser du om Ketil har meldt seg på Trude-konkurransen?
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var råd.
0: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: var Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta at det jo søstra til den franske rallyføreren, Sebastian Loeb.
1: Mm. Nei!
0: Mm. Nei, det ikke det. Løgn.
2: Ok, den klarte vi da.
3: Torf Elin. Kan du lure Torf Elin?
0: Ja da, det er lov å lyve. De neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf Elin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantinopel altså. Mm. Snøs er tallet 16, mett imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriv tord er vær.
0: Torevær? Ja. Torevær?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjærøy. Et snøs finner når du er på fjellet. Det er fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja,
2: det er noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs er et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialekt for liten fjøsnisse.
1: Her hadde kommet en fra Kristians Ann. Hvis du er snøs, da er du steike forbanna, eller mer presist, fnysende sint.
0: Fnysende sint.
2: Du blir snøs. Dialektord for å fryse, hilsen polar base.
1: Ja, og der kan jeg koble det mot snæke.
2: Ja.
1: For det at når noe er snæke, så er det litt kaldt og hustrig.
2: Det har du rett i.
1: Det har du.
2: Kanskje det er den gata der, altså.
1: Snøs er et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Duncan.
2: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
2: Det er et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
2: så man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
0: Odd Sørstoga.
2: Ja. Vi hørte jo på han broderen Norstoga.
0: Ja, den er kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette er et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte også.
2: Ja.
1: At det var en sånn torskeline til noe slag.
2: Okay.
1: Og når det, skittfiske skriver at snøs er en type kveiteline. Og det er jo, altså... Og,
2: men hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
2: Ja.
0: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
2: Det
1: er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Ja.
1: At de er ikke anonym, ja, egentlig, og da ryker de ganske fort.
2: Ja, fordi hele poenget er at Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver og leser, under alias.
0: Nå har vi noen ord, og vi har noen geografi, og vi har noen redskaper, liksom. Har du noen magefølelse på hvor vi skal?
2: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så spesifikt at det ble jo også
1: enig.
2: Ta snøsen, har du hentet snøsen?
1: Ja.
2: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
0: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
2: Ja.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hersj stabil. Og jeg har vært med hersja selv. Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
2: Og jeg heter jo Herset.
1: Yep.
2: Så kanskje jeg skulle gått for den, bare fordi et eller annet i
1: universet. Det er det her.
0: Hilsen Pip. Hadde... Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
2: Pip.
0: Det vet jeg ingenting om. Nei. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
0: Det er veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som er riktig her.
1: Og du har vel sendt inn?
0: Jeg har sendt inn. Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
2: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
0: Ikke det litt tapersk med hint?
2: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver, snøs betyr å være litt fin på det. Tror at den er litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna i bukselomma? Ja, ja. Ja, bra det, altså.
0: Ja, den er veldig god.
2: Ja,
1: ja, jeg kan være med på hvem som helst, de tre siste nå, den her med metall, hele ja. Flotansgreier.
2: Eller det med
1: hersjstauren. Ja. Og den...
2: Å være fin på det.
1: Ja, å være snøs, ja.
2: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja, mm.
2: Skal vi...
1: Skal si at det er den fra Pip.
2: Pip.
0: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo med en annen, men det er noe
2: ja,
1: som du henger opp tørrhøy på jordet da.
2: Ja.
1: Sånn et merkelig gjerde.
2: Det var jo også at det handler om noe humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
2: Ja, han skrev snøs er lik fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
2: Ja. Det er to veldig like det.
1: Ja, kanskje det er faktisk...
2: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
2: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan godt ta.
2: Ok, vi tar den.
1: Og takk den!
2: Ja.
1: Skår for den.
2: Ja.
1: Trondheim, er du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
2: Men nå må du si noe.
0: Dere svarer
2: fnysende sint.
0: Ja. Ok, ja, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
2: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
0: Det har valgt ikke riktig melding. Så
1: så, det er, altså, så Trondheim har sendt inn det riktige.
0: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har gjort feil.
0: Ja. Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
2: Wow.
0: Men dere har helt rett.
2: Men da var det en
0: annen. Snøs, da er du steikeforbannet, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians Ann sendte inn, som var med.
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
2: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Ja, denne følsomme jegeren.
0: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil. Fra Trondheim,
2: ja. Ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
2: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse.
0: Ok, ja, det var jo litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig.
2: Okay. Det var,
1: men da har vi enda ikke klart det helt, for vi har ikke klart å finne meldinger fra det.
2: Nei, det har du rett i. Så en halv enda.
1: Ja.
2: 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
2: Ja,
1: takk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunn. En trad wife står gjerne ved komfyren I 3 timer før man kommer hjem. Med et eller annet langkåk, kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille I stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke I hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mannen I døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, lik langflat og lat som du ser. Det ofte veldig effektivt. Han kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du søt. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomato. Men det kan... utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere. Hvis du masserer ego hans litt grann. Du kan gjespe. Og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammen på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding I appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Sun, og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, en luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja,
2: ja. Yeah.
0: There's a Y in my burden.
2: Ja.
1: Det er en fin måte å befinne hvis du søker. Søk på interneten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Okay. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vært til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vært litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes til litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Okay. Jeg har sett 109.
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer?
2: Ja, litt tidligere sommer, for ja, Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter Hverdagsklubben.
0: Det var det vi er veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han held åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annet hver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner. I samme...
0: Ja, jeg vil tro at vi har bare ligget litt likt.
1: Han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn da. Så
2: ja.
1: Tallet er vel høyere for han også.
2: Ja.
0: Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford
0: hadde en tung periode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det blir helt galt å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte se ferdig. Oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss. Så
1: han var jo så kjekk.
2: Ja. Da skal jeg faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, i resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket. Det her var et hotell i... Jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig. Stod og sjekket inn. Står og kjenner en kar, stiller seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde hun da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kuren, ja.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Å, hjelp meg. Altså... Jeg tenkte på, jeg prøvde vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i vennegjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er sånn, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skytter jo ting med, ja.
0: Han som,
1: men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
0: Nei.
1: Og så fortelte de at det var et sånn sal der det restet i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn nå, hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som
2: det
0: kaller
2: det. Ikke det teater?
0: Er det det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: Det begynner å bli så virkelig, jeg tror de filmene nå.
0: Det var helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året. Da.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men jeg ser mye serier.
2: Ja.
1: Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som
0: er feil. Det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Jeg henger litt etter for 152.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han er oppe i 118 filmer nå.
1: Han tror han logget de på Letterboxd eller noe sånt.
2: Ah, ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da. Så han har litt å hente inn der.
0: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
2: Ja.
1: Ja, da må kanskje slutte å se filmer da. Ja.
0: Da må du gjøre som jeg, si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år. Det blir også tema, og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenden. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Det vil si, det jo de med sporene, togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere razziaer hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer er tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så er det en Oscar-komitee da, som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og Lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Flere nyheter blir det her hos meg. Vi snakker altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: Michael Walden der, som sammen med Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor ved Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump er det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det, og det mye om sikkerhet dette, vet du, når de stenger.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå gjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane NOR. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90 90% av togene våre skal være i rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Noe av det store problemet med toget i Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover i systemet. Noe først skjer, så det en forklaring i hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket i snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det jo, det blir jo summer til slutt, det der. Bade Nord beklager altså i dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Tyrkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa Oblond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, så snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim. Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, og vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: var Isa og Maria Mena det som kovret Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Ja, Glimt-koden anbefales for alt som er interessert i fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: klassefestmusikk for oss som gikk på barneskolen som sen 80-90-tall CNC Music Factory der med Gonna Make You Sweat parentes Everybody dance now, parentes, slutt. Dette dagens med NRK P1, og nå fotball, for norsk fotball jo på en opptur for tida, ikke minst med landslaget, men også på klubbsiden. Hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst, og I går kveld spilte Viking mesterliga-kvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre, han får fosse inn I 16-meteren, og bare lene seg over ballen med høyre fot. Sin og kysse den via borte stolpen din uttakbart for Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane I Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane, vil jo være en... vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling I en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn I norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det en ting hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg spilte nettopp av reklamen for podcasten Glimtkoden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø-Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake I 2021 ville ikke hatt sjans mot Bodø-Glimt I dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere, men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber I Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant? For flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver I utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og I dag ble det klart at Rosenborg blar opp å kjøpe gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet I norsk fotball noensinne. Sinne, hva forteller det oss, Jan-Petter?
4: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø I vinter, og sa nei. Han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede I går I den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb så kom det opp et nytt stjerneskudd I Tobias Moy på midtbanen der som man plutselig begynner å snakke om og her må man ha 100 millioner til. Så pengestrømmene I norsk fotball jo helt annerledes og så skjønner man at man må opp på det nivået for å hevde seg med de ambisjonene man har og det jo det Rosenborg Rosenborg også ønsker å signalisere, vi skal være med på dette.
5: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
4: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
5: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som i ilden og klarer å kvalifisere seg?
4: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som i den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av har hørt om nede i Albania, og at Viking og Bodeglimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
5: Det gode tider i norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking i Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså, i Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen. Og nå har vi jo antageligvis en 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men hvis Viking kan spille fast i Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking i Champions League.
5: Det fotballfeber i Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø Glimt tilbake i Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen, Pop fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd i dagens på NRK P1.

Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk I Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Hvis jeg ser på været nå, før vi skal snakke om været, dette værvarslet fra Meteorologinstitutt som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet og litt regn langs kysten I vest, ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg I perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn I nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men I ettermiddag mulighet for byger, særlig I indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørland og Østlandet får skiftende skydekke og I ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrandfare I østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen I dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Lasse Dybdal, når klokken nærmer seg 10:30, du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jagu handle om været. Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt, ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, survind, og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørste ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her.
0: Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt. Eller, altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, Kjepphøy, som følge av to gode somre på rad I fjor og I forfjor, så fikk jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå I bærskankangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satt inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers så tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner I Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt i øyet, og vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fer jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, i stedet for å sette her oppe i pestregnet. Så jeg vil gi den studien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentral-Europa, da, og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen for den saks skyld, så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det for høyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det for høyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslofolket får smake litt regn, Erlend?
1: Det er ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det er ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjon om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt, og det regn, så sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergolaen drukne i regn.
1: Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Ja. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glimt her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Erlend Åsnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, når vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos, og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya Men ikke alle lot seg rive med Velkommen hit Sigrid Hvidsten
1: Tusen takk
0: Du kommentator I Dagbladet Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld Men The Cure blir man jo mer hypnotisert av egentlig Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull Og finner seg selv 10 minutter senere Men jeg prøvde og tidvis så byttet det litt for meg I år
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften Nei til nostalgi. Åh, som jeg hater, hater, hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk, hjemkomst og smerte. Det betyr det jo egentlig, og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet. Opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand, da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival, da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg 13 år, så var min store helte var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk og at de skal utfordre seg selv og ikke bare velge de trygge artistene da. Og det skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter av, jeg ikke mot gamle artister, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende da.
0: Men altså den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgirobyggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det jo en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsert Engre gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert, jeg hater nostalgi, ja. Skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN så spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. men det, hadde du ikke koset?
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: Ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på... Eller, du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig irriterende.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her I dagens for I dag. Synes det var en morsom sending det. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmariello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
1: På Island et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dags tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Bee Gees fikk åpne I dag ettermiddagen I Vestfold og Telemark. Dette Stayin Alive. Klokka blitt 2:07, og I dag så har jeg med meg Anita Moland, Linnea Berge Torkelsen og jeg, Katrine Krømke. Vi jo her vi da I de neste tre timene. Håper du har både tid og lyst til å være sammen med oss. Vi skal blant annet snakke om hverdagslykke. Det å finne de hyggelige små tingene som gjør at hverdagen også blir fin. At man ikke alltid jager mot neste helg eller neste ferie, men faktisk finner disse små lyspunktene da, som gjør at hverdagen god, for det jo tross alt flest av den, det må vi vel kunne si. Det blir et gjennomgangstema gjennom denne sendingen, I tillegg til at vi selvfølgelig skal by på ganske så mye annet. Blant annet vær og trafikk må vi innom, og ja, det har vært krisemøte I dag, det kommer vi også tilbake til senere I sendingen, når det gjelder jernbanen. Og det jo noen små forsinkelser I ettermiddag, ikke noe voldsomt store greier, men kan jo nevne at toget som skal gå fra Skien 15.09 innover mot Oslo cirka 8 minutter forsinket. 15.17 står det der nå. Og så har du toget som skal gå fra Oslo. Det toget som skal gå 14.39 og ankomme Larvik 16.31. Der står toget på Eidsvoll. Skyldes teknisk feil med toget, skriver Vy på sine nettsider. Så hva som skjer med det toget vet jeg ikke, men det skal vi prøve å holde dere oppdatert på. Vi har også fått en trafikkmelding av en lytter som sier at det kan være fint å opplyse om at veien fra Dale til Svinroi får lysregulering og kun åpen en gang I timen. Starter dels denne uka og starter for fullt neste uke. Og jeg måtte jo søke opp litt og se, og det stemmer jo det. Det en stor utbedring der, og skal oppgraderes denne veien som gjør at fra neste uke så blir veien timestengt og åpnes kun for gjennomslipp hver hele time. Så da det jo greit å planlegge litt hvis du skal forbi der. Takk for innspill på det, da har vi I hvert fall sendt beskjeden ut. Hanne Beate Skattør dagens meteorolog og har kontroll på været resten av denne onsdagen.
1: Nei, det en del skyer, men muligheter for gløtt av sol innimellom. Kommer til å komme enkelte ettermiddagsbyger, spesielt I indre strøk av Telemark. Der har det allerede begynt å regne litt, men mange steder får oppholdsvær resten av dagen I dag.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Linnea, hun ute på farta, og Linnea, du har jo snakket med folk allerede I dag om hva som hverdagslykke for dem. Da det jo fristende for meg å spørre hva som hverdagslykke for deg da.
1: Ja, som du vil høre, så snakker jeg med en fyr hvor jeg forteller han at en av mine hverdagsgleder en liten Pepsi Max, glass kaldt Pepsi Max. Det veldig, veldig godt innimellom. Ikke hver dag kanskje, men ja, ofte. Litt for ofte kanskje. Hvordan det for deg, Katrine?
0: Nei, jeg tror du har rett I det. Det jo noen sånne ting man koser seg med, da. Også det jo på en måte noen ganger når man går, spesielt hvis jeg skal gå fra jobb etterpå nå, og det å ikke ha musikk og sånt på øra, bare ta I. Det jo noen sånne ting man koser seg med, da. Også det jo på en måte noen ganger når man går, spesielt hvis jeg skal gå fra jobb etterpå nå, og det å ikke ha musikk og sånt på øra, bare ta

0: Og vi ønsker veldig gjerne at dere der ute bidrar. Send oss gjerne en melding I NRK radioappen på hva som på en måte din litt sånn hverdagslykketing. Det å kjøpe en kaffe hver dag et sted på en god kafé eller hva det måtte være. Send inn I NRK radioappen. Og akkurat nå, Linnea, nå du I Bamble.
1: Ja, det stemmer. Jeg befinner meg ved Synken, som et lite kjern, hvor det nå holder på å rigges opp til noe ganske spennende. Ganske stort teaterprosjekt her. Så det blir det. Skal få høre litt mer om hva det for noe.
0: Ja, og det skal vi få høre egentlig veldig snart. Vi skal bare ha med oss et par minutter med musikk først, så skal vi tilbake til Linnea igjen.
2: Du sa du skulle bli her.

0: I Planla med Thea Marlene. Mørkt vann, tette grantrær og en gammel myte om at kjernet drar deg til seg. De fleste kjenner den grusomme historien om de dødes kjern. Men nå skjer det. For aller første gang så blir André Bjerkes skrekklassiker til et utendørs spel I Bamble. Og det foregår rett ved kjernet synken. Linnea, du der nå. Det snart klart for premiere og alt på stella.
1: Det akkurat det vi skal finne ut av nå. Nå hørte vi I hvert fall en lyd som vi også kanskje kan få høre fra spillet når det skal settes I gang. Jeg står her da med skuespillerne Mathias Hansen og Trym Vinjevold. Dere to av initiativtakerne til dette spillet. Og hvordan ligger dere an? Dere klare til fredag? Det jo da det premiere.
2: Vi ligger ganske godt an, må jeg si. Det litt nerver I lufta, som det skal være. Det noen tekniske ting som må komme på plass, men Ellers så mer avslappet nå enn det jeg trodde jeg skulle være for ett år siden.
1: Ja, for dere begynte for ett år siden, eller?
2: Begynte med planingen for ett år siden, og satsa ikke alt på at dette kom til å gå og skrev manuset før rettigheter og alt var på plass.
1: Oi, Hvem sin idé var det her? Var det begge to, eller hvem var det?
3: Det Mathias som fra området her, som hadde oppdaget plassen og fått denne ideen. Og så kom han, så tenkte han at jeg den eneste som gæren nok til å kunne si ja til det. Ja. Så da kom han til meg og presenterte ideen, og så begynte vi ganske fort å jobbe med den. Og utarbeide alt prosjektplan til manus, til ja, alt som skal på plass. Billettsalg, herregud.
1: Apropos billettsalg, jeg har skjønt at alle billetter utsolgt, til og med ekstra billettene. Hvordan det å ha fått så god respons?
2: Veldig gøy, fordi da får vi jo slappet av selvfølgelig mye mer I august. Så det gikk så fort da, så vi var

0: Et sånn i sjokk premiere som solgt ut etter en måned, og så var det billettene som var nesten solgt ut etter i starten av august, og så ekstra billettene som gikk på 3 dager. Så det var en sånn der, ja, merkelig følelse, liksom, just, vi kan ikke sjekke billettsalg, for det går ikke oppover lenger. Det står liksom, det kom dit, det kom ikke lenger.
1: Ja, ikke sant. Og så må jeg spørre, for vi står jo ved kjernen som heter Synken. Ut fra navnet så hadde ikke jeg hatt så veldig lyst til å bade her. Sånn med tanke på at jeg tenker at da synker det folk her. Men er det bevisst eller er det tilfeldig at dere havnet her?
2: Det er jo en happy coincidence kan jeg kalle det med at det heter Synken, for vi vil jo at dette skal være et trollsk kjern, og på dagen så er jo dette den mest idylliske plassen i verden, men på kvelden da jobber vi virkelig med å gjøre det skummelt, og at man får den følelsen av at går man ut i vannet så er det noen som trekker deg helt ned.
1: Ja, ikke sant? Og regissør Sander Jordbakke, kan ikke du fortelle litt sånn om området rundt her? Dere har jo rigget ganske mye til, det er jo ikke bare, håper å si, naturen, dere har jo ordnet litt.
3: Vi har ordnet litt, det er utstyr for, jeg vet ikke hvor mange 100 000, men det er vel noen gode her i lyskastere og høyttalere og instrumenter og mye forskjellig. Vi har bygd scenografi fra bunn, som Trym sa, så er dette en idyllisk badeplass. Vi har laget en brygge og en liten hytte som ser ut som de har stått her i 100 år, det er meningen. Vi laget en utedo som var så fin i starten at vi måtte lage en stor skilt hvor det stod ikke bruk, bare sånn for sikkerhetsskyld. Så det er mye som skal på plass utover bare det å øve en stykke, rett og slett, altså, for å få til en så stor produksjon som dette blir. Men det blir veldig kult. Veldig, veldig kult.
1: Ja, for det er jo rigget opp til ganske mange stolplasser her. Men altså, når vi ser bak her, så er det jo ikke den kjempestørste, altså, det er ikke den største parkeringen jeg har sett. Hvordan er det folk skal komme seg hit, og hvor kan de parkere den?
3: Du, hvis du ser litt lenger, eller bak i trærne, så har vi jo både en Kiwi-butikk, og en ungdomsskole, og en brandstasjon, med enormt mye parkeringsplass. Så er det en ting telemarkinger som kommer hit ikke får lov til å gjøre, så er det klage over at det ikke er nok parkering. Det har vi sikkert. Jeg tror alle som kommer kan ha med 3 biler, vær, og det skal gå bra.
1: Og så et siste spørsmål her, for nå over oss noen særlig truende skyer, jeg har kjent litt dråper i lufta. Hva gjør dere hvis det begynner å regne da?
3: Du, da oppfordrer vi de som kommer til å kle seg godt, for vi spiller så langt vi kan. Med mindre det lyner midt ned i kjernet, så kjører vi forestilling. Og det blir jo enda mer trollsk hvis det regner litt. Jeg håper nesten på det, men jeg skal ikke si at jeg håper helt på det. Men det er litt av magien det også med å spille ute, at et vindkast plutselig ser litt mer magisk ut enn det er. Så vi spiller uansett vær, så folk får kle seg etter forholdet, rett og slett.
1: Ja, men da håper vi på trollsk stemning. Det nærmer seg jo Halloween også med stormskritt, så det passer jo bra. Men da får vi bare si brekk et bein.
4: Tusen takk.
3: Takk.
5: Det høres ganske skummelt ut, synes jeg da, i mørket der. Vi vet jo at sommerkveldene blir etter hvert ganske mørke. Vi skal ikke så langt ut på kvelden før det begynner å bli mørkt lenger, så det blir nok veldig, veldig fin premiere på fredag altså.

0: Telemarkingen Victoria Nadine, dette her som denne uka ble det jo kjent at hun skal være en av deltakerne I Skal vi danse på TV2 til høsten og når jeg så på en liten video hadde lagt ut I sosiale medier så har jeg trua på at det kan gå ganske langt ja, det blir spennende denne låta vi akkurat hørte heter Happy Tears synge kan hun I hvert fall
1: En podcast fra NRK
2: Så de var I bryllupet der Jesus og gjengen og mora hennes Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på en måte til Jesu mor!»
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Hellbillies reise I lag med deg I det klokka har blitt ett minutt over halv tre og vi titter en tur innom nyhetssenteret vår på nettsidene. Der kan vi lese at utrykningspolitiet de har hatt fartskontroll I flere steder I Vestfold og Telemark I dag. En mann I 40-årene ble målt til 134 km I timen I 80-sona på Sauheradvegen I Nome. Han fikk førekortet beslaglagt, melder politiet. I Nord-Agutu I Midt-Telemark fikk fem førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste måltehastighet var 80 km I timen I 60-sona. Og ved Barkåker I Tønsberg fikk seks førere forenklet forelegg I en 40-sone. Høyeste måltehastighet var 50 km I timen. Så det også faktisk sånn at kun 20% av bilistene I Telemark de holder alltid fartsgrensa, ifølge en fersk undersøkelse som IPOS har gjennomført for I en side. 3600 bilister har svart på undersøkelsen, og 17% av bilistene I Telemark svarer at de ofte kjører for fort. Mange tenker nok at noen få kilometer I timen over fartsgrensa ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne I en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad I Gjensidige. Og Stig Sæterbakkens minnepris den går I år til forfatter Kjersti Anfinsen fra Holmestrand. Hun får prisen fordi hun har overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape egne prosjekter. Prisens intensjon å gi et allerede lovende forfatterskap mulighet til å utvikle seg. Anfinsen, som bor I Oslo, får 100 000 kroner og et verk av kunstneren Sverre Malling. Skriver den norske forfatterforeningen. Hun har blant annet skrevet tre bøker om hjertekirurgen Birgitte Solheim, og de har solgt til 15 land.

0: Synnevo, vært å se på mange scener rundt omkring I området vårt denne sommeren, her med låta Heldig. Klokka har blitt litt 3:05, du lytter til ettermiddag I Vestfold og Telemark, og det ikke de store forsinkelsene I trafikken I dag, heldigvis, men som nevnt litt tidligere I dag, så det altså et par tog da, som noen minutter forsinket fra Skien og innom mot Oslo, I tillegg til at det et tog som da skal gå fra Oslo, nå skal vi se hva det står om på oppdateringen der, for det et tog som skulle gått 15.08 fra Oslo, og det står på Eidsvoll fremdeles. Så Oslo skulle gått 14.39, men nå det ny tid 15.08. Det en teknisk feil på det toget, så får vi se om det kommer seg av gårde, eller om det ender opp med å bli innstilt. Jeg skal prøve å oppdatere dere så godt jeg kan. Det kan jo være ting I trafikken som andre trenger å vite om, og som ikke vi har oversikt over fra studio her I Tønsberg. Da setter jeg pris på hjelp, og så sender en melding I NRK radioappen, så skal vi sørge for at andre også får vite om det. Det jo vært litt grann mer skyer kanskje på dagen I dag enn det vi hadde I går, men det skal klare nok, og vi får litt sol utover ettermiddagen. Hanne Beate Skattør vakt og meteorolog, og kan jo også fortelle oss hvordan været blir I morgen.
1: Ja, morgendagen starter fint med lite skyer, rolig vindforhold. Utover dagen så kommer det til å skye litt til, men fremdeles muligheter for gløtt av sol, litt sånn som I dag. Kan også komme en og annen ettermiddagsbyge I morgen, men det nok stort sett lette byger og I indre strøk av Telemark og Vestfold. Litt mer vind utover dagen med en sørvestlig frisk bris på kysten I morgen ettermiddag og kveld.

Hathaway, What is Love? Vi snakker om hverdagslykke I dagens sending. Det å rett og slett finne små gleder I hverdagen og ikke alltid jage etter helg eller neste ferie. Og da lurer vi på da, hva hverdagslykke for deg? Du kan gjerne sende oss en melding I NRK radioappen, så kan vi jo dele litt både tips og råd kanskje også om hva som kan gi den der ekstra hverdagsgleden. Det Bente Karin, hun har gjort det. Hun har sendt oss inn en melding. Hun skriver, min hverdagslykke at jeg kan stå opp hver morgen og gjøre mine vante hverdagssysler I et godt og trygt land. Det tror jeg vel mange kan skrive under på. Det vanskelig å være uenig I akkurat det. En annen som veldig glad I hverdager, det Petter Stordalen. Jeg har snakket med han litt tidligere I dag. Han hadde et tett program, men han ville gjerne sende en liten melding allikevel, og har delt noen ord om hvordan han ser på hverdagene. Og han skriver at jeg har alltid vært glad I mandager, fordi for meg så handler ikke livet om å komme seg gjennom 5 dager for endelig å nå helgen. Hverdagen jo selve livet. Jeg prøver å fylle alle dager med mennesker jeg glad I, ting jeg gleder meg til og med ansatte som gir meg energi. Det betyr ikke at alle dager like fantastiske, men jeg tror alle blir lykkeligere når man kan glede seg over en helt vanlig tirsdag eller onsdag også. Livet for kort til å bare leve for helgene, skrev Petter Stordalen til meg litt tidligere I dag, og den oppfordringen tror jeg vi bare skal sende ut. Livet for kort til å leve bare for helgene. Det tross alt altså flest hverdager.

0: du trenger en venn, synger virkelig.
1: Om du har vært I Sandefjord de siste dagene, så kan det være at du en av de heldige som har kommet over en lykkepose. Det finnes nemlig en kvinne som har hengt opp over 2300 lykkeposer her I landet, og nå har hun vært I Sandefjord, kan vi lese I Sandefjords Blad. De siste dagene det altså flere som har funnet en liten overraskelse I byen, en gave som kan lyse opp tilværelsen for de fleste. Og kvinnen bak, det Linda Tørseth, omsorgsarbeider fra Kristiansund. God ettermiddag.
2: Ja, hei på deg.
1: Du, jeg må jo først spørre, hvor kom denne ideen fra?
2: Den kom faktisk på en nattevakt den for, ja, 11 år siden. Jeg satt og så på eBay, og så fant jeg en liten sånn tøypose, Bag of Happiness. Så tenkte jeg at, oi, det var jo genialt. Så skulle jeg se om det var noe sånt på norsk, og det var det ikke. Så da tenkte jeg, ja, men da kan jeg lage selv da. Og så skulle jeg egentlig bare gi til familie og venner, men det har nå ballet litt på seg da.
1: ja, hvordan kom ideen til at, nei, dette må jeg jo glede folk jeg ikke aner hvem med også?
2: Ja, det var ikke helt I starten, men det kom litt etter hvert at det begynte å henge opp litt. Og så hadde nyttårsforsett I fjor og I 2021 om å dele ut minst en lykkepose for hver dag det året. Så det var etter privatpersoner og foreninger og litt sånn, og så de siste årene jeg virkelig har begynt å henge opp overalt hvor det ferdes.
1: Så bra. Du, hva på en måte målet med disse posene for deg?
2: Det jo, jeg håper jo aldri at noen skal ha en dårlig dag, det så klart, men om de har det da, og snubler over en sånn lykkepose, så håper jeg at det kan hjelpe litt på da. For jeg vet jo at ikke alle dager like bra. Om du har en bra dag, at den blir enda bedre.
1: Vi snakker om hverdagslykke I dagens sending, og jeg tror hvis jeg hadde funnet en sånn pose, så ville jeg oppleve det som hverdagslykke. Hva hverdagslykke for deg da?
2: Nei, det jo å pusle med de lykkeposene mine, og det nå de små tingene. Sånn, ja, sjø og sol, ja, sånn helt små ting.
1: Det som fort å glemme kanskje I en hektisk hverdag?
2: Ja, det egentlig det. Så, ja.
1: Mm. For de som ikke har vært så heldige at de har kommet over en av dine lykkeposer, hva det du putter I disse posene da?
2: Det jo mange sånne små ting, for eksempel lys og mynt og hjerte, tepose, sikkerhetsnål. Og så har hver ting, ja, lyset for eksempel, I tilfelle alt ser mørkt ut og hjerte, så du ikke skal glemme hvor mange som glad I det. Og litt sånne små ting da.
1: Det helt fantastisk. Jeg blir egentlig glad bare å høre om det. Jeg regner med at ikke du har tenkt å gi deg med dette med det første.
2: Nei da, skal ikke det.
1: Så det muligheter andre deler av Norge også, å få tak I dine lykkeposer hvis den skikkelig heldig?
2: Ja da. Og så det jo mange som dukket opp I Trondheim da, for her jo en kjæreste som bor her, så da har Trondheim fått ganske mange de siste årene.
1: Da får vi håpe at de I Trondheim setter pris på det. Det helt sikker på at de gjør, Linda. Tusen takk for at du var med oss og fortalte litt om lykkeposen, og du får lykke til videre med å glede folk på deres vei.
2: Ja, tusen takk for det.

0: Stephen Eccles, Love Makes the Difference. Hva hverdagslykke for deg, spør vi I dag, og reporter Linnea, hun tok turen ut på gata litt tidligere I dag og hørte hva det betyr for folk.
1: Hva hverdagslykke for deg?
2: Hverdagslykke, det å få god søvn som bærer meg gjennom dagen, og å klare å gjøre de små ærende som jeg setter for meg selv.
1: Hvorfor tenker du at det viktig?
2: Nei, fordi man må liksom klare å få en flyt da, I hverdagen. Klare å holde gående, rett og slett, tenker jeg.
1: For min del så har jeg en liten sånn hekta på Pepsi Max. Det liksom min glede. Har du det å ligne, eller?
2: Ikke sant? Ja, altså, så lenge du får Pepsi Max, så du glad. Så lenge jeg får sove, så jeg glad. Så det litt det, da.
3: Nå skal vi faktisk I domkirken. Og høre på en som skal synge der. Ja,
4: så det... Så kommer jeg fra bading og skal kirken ned på. Ja. Og bader på Myrklakka nesten hver dag.
1: Oi! Ja. Ja. Så deilig da, til og med på vinteren, eller?
4: Ja.
3: Varmtvannsbasseng. Ja.
1: Hvorfor tenker du det viktig da, å ha disse gledene?
3: For å holde seg
4: I form.
3: Holde seg I form.
4: Ja. Kommer seg ut av døra. Ja.
3: Det veldig viktig.
5: Jeg akkurat nå å være sammen med lille barnebarnet mitt. Ja.
1: Ja. Har du noen tanke om hvorfor det viktig å ha litt hverdagsgleder I hverdagen da?
5: Det for at man skal ha det bra I livet, liksom.
1: Har du noen andre ting som fint, som du kan glede deg til, de små tingene I hverdagen?
5: Ja, å ha en jobb og familie og det mest trivielle, det det viktigste.
1: Hva hverdagslykke for deg?
6: Ja, for eksempel sånn som jeg skal nå I domkirken på sånn, ja, matiné. Ellers lese bøker, ja, om sommeren, stranda, bade. Det masse. Ja, masse småting. Ja. Så jeg veldig opptatt av de små tingene. Og tenke litt på hva som faktisk kan være bra for meg, og kjenne etter da.
1: Ja, men så fint. Hvorfor tenker du at det viktig da?
6: Jo, for å ha et godt liv så jo det viktig. Ikke fokusere på bare negativt, men også de små, veldig positive tingene som det masse av.
7: Familie, venner, kollegaer og egen tid. Og trening.
1: Ja.
7: Ja, så egen tid. Ja.
1: Hvorfor tenker du det viktig med egen tid?
7: Fordi da får du lada opp skikkelig til å være sammen med alle de jeg nevnte tidligere, holdt jeg på å si, ja.
1: Hvorfor tenker du også at hverdagsglede, sånne små gleder I hverdagen viktig da?
7: Jeg tenker at man burde ha noe å se frem til, uansett hvor lite eller stort det hver dag, for det lettere å komme seg gjennom dagen og komme seg opp. Sånn, det kan være alt fra bare at I dag skal du ha noe godt I middag, eller så lite som det da.
1: Har du noe du gleder deg til I dag da?
7: Den bagetten her.

0: Feather synger Sabrina Carpenter. Klokka nærmer seg tre, vi skal slippe til NRK Nyheter. Etter det skal vi snakke om et visst krisemøte som har vært I dag, for statsråden kalte Bane NOR inn på teppet etter mye togforsinkelser de siste ukene. Det blir mer om det etter NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak I Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra.
2: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har I dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt I en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som I dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp I ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen som de gitt navnet Forrest Gump, og der de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
1: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
2: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelenskyj at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn I en korrupsjonssak.
1: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner I Moskva, for bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner I Moskva og I området rundt. Minst 6 palestinere ble drept I et israelsk luftangrep mot en politipost I Gaza by I dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep I flyktningleiren Nusayrat I sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer I USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet I Washington D.C. I dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
1: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom I fjor høst, henlagt. Politiet kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder I studio, Hugo Fermariello.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Mysterious Ways, you too. Straks 7:07, det ettermiddagen I Vestfold og Telemark. Du lytter til Katrine Krømke I studio I dag, og vi skal ut I trafikken. Det har vært krisemøte på om jernbanen I dag, og situasjonen de siste ukene, det skal vi straks høre mer om, og forsinkelsene de fortsetter de. En togpendler du kommer til å få høre her I ettermiddagen nå I den neste halvtimen, han jo på det toget da, som for eksempel 45 minutter forsinket sørover. Skulle gått fra Oslo 14:39, men gikk ikke før 15:22, fordi det hadde en teknisk feil og kom 45 minutter forsinket fra Eidsvoll. Så det I hvert fall et tog der som forsinket sørover. Skal du innover mot hovedstaden fra Skien, så melder de at toget som skal gå 15:09, altså om 2 minutter, det har ny avgang 15:24. Men det står at du skal møte opp til vanlig tid, for det kan endre seg. Det vet du vel kanskje. Du vel der kanskje allerede, hvis du hadde tenkt å ta et tog 15:09. Ellers så tror jeg det ser greit ut både på veien og kollektivt utifra de hjelpemidlene jeg har til rådighet I hvert fall. Hanne Beate Skattør vakthavende meteorolog I dag og kan fortelle oss hvordan været blir resten av denne onsdagen.
1: Nei, det en del skyer, men muligheter for gløtt av sol innimellom. Kommer til å komme enkelte ettermiddagsbyger, spesielt I indre strøk av Telemark. Der har det allerede begynt å regne litt. Men mange steder får oppholdsvær resten av dagen I dag.

0: var lockert. Hva om det finnes noe mer? Bane Nord, de beklager togforsinkelsene I sommer. I august var et av 5 tog forsinket, og bare 80% av toga gikk når de skulle. Det langt unna målsettingen til regjeringen om 90% punktlighet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte I dag inn Bane Nord og jernbanedirektoratet til et hastemøte om situasjonen. Nygård oppsummerer møtet slik.
1: Ja, helt konkret så fortalte Bane Nord om de hendelsene vi har hatt, hvilke type arbeid de har gjort I for eksempel Romerikstunnelen, og hva som var årsaken til de feilene som da oppstod I etterkant.
2: Og hva var det du krevde, og hva har du blitt lovet?
1: Ja, det at de skal nå gjennomgå sommerstengningen sammen med togoperatørene blant annet og jernbanedirektoratet, se hva slags læringspunkter man kan ta ut av det. De vil selvfølgelig gå gjennom egne rutiner for hvordan man håndterer sommerstengning og se på forbedringsarbeid knyttet til det. De vil se på hvordan man kan forbedre testregimet slik at man tar ned risikoen for at vi kommer I en situasjon hvor at det ikke fungerer godt nok etter en sommerstengning.
2: Nå de forsinkelsene vi har opplevd de siste dagene med sporveksler og kjørestrøm som ikke virker, det har ikke hatt noe med det man har jobbet med I sommer I det hele tatt. Det mer generell slitage. Der trengs det mer penger. Har du lovet mer penger til jernbanen?
1: Det jo nettopp det som poenget, at dette da ulike årsaker til disse hendelsene, og det jo nettopp derfor vi har gått inn I en ny retning for norsk jernbane, med å bevilge betydelig mer penger til å ta vare på eksisterende jernbane.
2: Du har bevilget 1 milliard og etterslevet på 130.
1: Det var 2 milliarder ekstra I forfjor, og det var nå 1 milliard ekstra nå, og vi har lagt opp til en nasjonal transportplan at vi skal vri ressursene I retning av å bruke mer penger på drift og vedlikehold. Det et løp vi må stå I over tid.
2: Mm-hmm. Og så går det for mange tog, rett og slett, på linjene som sliter ut linjer og spor. Hva kan man gjøre med det?
1: Ja, det jo sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk, og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med hverken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt I gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer.
0: Ja. Bane Nord har I sommer gjennomført omfattende arbeider flere steder. Likevel har de siste ukene også vært preget av forsinkelser og kanselleringer. Konserndirektør for drift og vedlikehold I Bane Nord, Henning Bråtebekk, sier det flere ting som har ført til alle forsinkelsene.
3: Ja, jeg hadde en litt sånn ingeniøraktig forklaring på alle de tekniske tingene som har oppstått siste uka. Da. Og alt skyldes ikke arbeidene I Romeriksporten. Vi har hatt hendelser på Skøyen I ettertid som har helt andre årsaker av forstyrret trafikken.
2: Hvor mye av det som har vært problemene nå etter sommerferien, for å si det sånn, har skyldes vedlikeholdsarbeider I sommer?
3: I Romeriksporten så hadde vi en dump I sporet på mandag, den var fikset til tirsdag morgen, og så fikk vi en utfordring med et sporfelt som I signalanlegget. Det det som detekterer togene, og det anga at det var et tog som ikke var der. Og sikkerheten ivaretatt, vi har et såkalt fail-safe system, det går til sikker modus, og da blir rødt lys. Så da måtte vi få fiksa det før vi kunne kjøre tog igjen.
2: Hva kan jernbanedirektoratet gjøre her?
4: Vi jo avtalepart med Bane Nord. Vi har krav I våre avtaler til en ytelse I infrastrukturen. De jo ikke møtt de siste ukene med disse problemene som har vært. Og det kommer vi til å følge opp da I avtalesporet. Og da det jo å gå inn på hvilke forbedringstiltak som gjennomføres og følge opp at de faktisk får effekt.
2: Hvilke forbedringstiltak det snakket om da?
4: Ja, det må Bane Nord komme opp med. For det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
0: Det sa til slutt Marit Rønning, som fungerende jernbanedirektør. Reporter var Kalle Turkerud. Og vi skal snart høre fra en togpendler om hvordan han har opplevd de siste ukene. Reporter var Kalle Turkerud. Og vi skal snart høre fra en togpendler om hvordan han har opplevd de siste ukene.

0: Einar Flå fra Melsomvik I Sandefjord kommune, sammen med Ine Hoem, Hold You. Som vi hørte før låta, så har det vært krisemøte I dag om situasjonen på jernbanen I sommer. Henrik Ulriksen pendler med toget mellom Sandefjord og Oslo flere ganger I uka, og han forteller hvordan han har opplevd de siste ukene.
1: Ja, det har vært begge deler, vil jeg si. Det sånn at man tenker at I dag kommer jeg fram precis og tenker at det bra. Det har vært veldig, veldig opp og ned. Mye feil, mye stans og mye ja, vi har kommet for sent på jobben flere ganger.
0: Hvordan oppleves det som togpendler?
1: Det jo stressende, for at man prøver å planlegge møter, man har ting man skal rekke både til når man kommer på jobb og når man skal hjem til bikkja og sånn, og det vanskelig å få det til å gå helt opp. Så man må ta forbehold tidlig møter, man må ha backup, og man faktisk henter bikkja før det blir for sent hvis det skulle skje noe. Så det jo sånne type effekter dette får da.
0: Ja, det jo gjort en del arbeide på jernbanen I sommer, sånn som jeg vant til at det ble gjort på sommeren, og så har det da blitt verre etter at togtrafikken startet opp igjen. Hva tenker du om det?
1: Nei, det jo helt håpløst. Man hadde jo håpet om at nå ville det bli litt ryddere etter sommerferien, men så har det bare blitt verre. Så det jo helt, det jo helt krise at det ikke de får det til.
0: Ja, hvordan oppleves det egentlig å være togpendler gjennom et helt år I all slags vær og vind I dette landet?
1: Det stressende, og så må man gjøre hele vurderinger. Hvor viktig det å komme fram presis? Tåler jeg, kommer de forsinket? Skal jeg rekke et fly, for eksempel, så blir det jo at man tar bilen. Skal man på et sykehus I Oslo, så tar man bilen. Altså, man tør ikke å satse på at, og stole på at toget går som det skal, og man kommer fram som man skal. Så det jo, det har jo de effektene, da.
0: Har det alltid vært sånn for deg, at ikke du har kunnet stole på toget, eller har det blitt sånn I det siste?
1: Nei, man husker jo ikke så godt fra før, men jeg tenker at det har forverret seg egentlig. Vi har jo hatt, på Vestfoldbanen har hatt problemer hele veien. Alt fra kråke som traff en trafo, og så hadde mange mistet vi jo signalanlegget lenge. Og hatt, så det har vært litt plunder og heft egentlig hele veien. Nå har jeg pendlet I 6 år. Jeg kan ikke liksom tenke at

0: ja, det har vært noe hele tiden. Den ene feilen kanskje fikset, og så har det kommet noe nytt I tillegg I stedet for. Så her det alltid noe som gærent.
1: Og I dag beklager altså konsernsjefen I Bane NOR overfor statsråden og også til pendlerne. Har du tro på bedring fremover?
0: Helt ærlig, så har jeg jo ikke det. Det har vært nok et krisemøte I dag, og hadde det hjulpet med krisemøter, så hadde vi jo ikke hatt disse problemene. Så jeg har jo ikke tro på at dette blir noe bedre. Så kan jeg fikse den ene ting, og så dukker det opp noe annet. Og nå jo akkurat nå etter sommeren, så det jo fint vær, det tørt og helt greier, og så tenker vi hvordan det blir til vinteren, når det blir snø og is og mye annet som kan komme opp på dette igjen. Så man ser jo bekymring hvordan dette skal bli fremover da.
1: Hvor frist du da til å heller velge bil fremover enn å skulle komme deg gjennom nok et år med tog?
0: Nei, jeg tenker på det hver dag. Jeg har alltid en full av elbil som reserve. Det siste man gjør før man legger seg å sjekke det noen meldinger på appen og forsinkelser. Og det første man gjør I morgen jo om det noen forsinkelser. Og så gjør man en vurdering hele tiden om man skal velge bilen eller tørre å ta toget da.
1: Du pendler jo sikkert sammen med flere, og hva prates det om I vognene når toget ikke går som det skal?
0: Ja, det hyggelige med at ting forsinket at da blir vi veldig, veldig sosiale på plattformen da, eller I toget. Ellers så det ganske stille og rolig, men alle kjenner på dette. Det vanskelig å planlegge en arbeidsdag, og ikke minst tenk på alle de arbeidsgiverne som da ikke helt sikre på at folk kommer som de skal. Og det trøbbel I Oslo-området på tog, så for det planter seg det også gjerne fort utover I distriktene, så alt dette har jo store effekter da, på alle oss som skal rekke noe hver dag.

Jeg Jesper Jenseth, jeg som får gåsehud. Klokka 4:05. Vi skal straks titte innom nyhetssenteret på nrk.no/vt for å se hva som har skjedd den siste timen. Frem mot det så tar vi med oss det Commonards. Det ikke lett å få sagt det riktige bestandet, skjønner du. Og Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way, synger de.

The Communard sammen med Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. Inne på nrk.no/vt så kan vi lese nå I nyhetssenteret vårt at regjeringen foreslår å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. I en mer spent verden det avgjørende at vi tar grep som ivaretar nasjonale sikkerhetsinteresser, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens vegvesen. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll flere steder I Vestfold og Telemark I dag. En mann I 40-årene ble målt til 134 km I timen I 80-sona på Sauheradvegen I Nome. Han fikk sitt førekort beslaglagt, melder politiet. I Nord-Agutto I Midt-Telemark fikk 5 førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet der var 80 km I timen I 60-sona. Og ved Barkåker I Tønsberg fikk 6 førere forenklet forelegg I en 40-sone. Høyeste målte hastighet 50 km I timen. Og dyresykehuset Embet I Porsgrunn trenger flere hunder og katter som kan gi blod. Vi har I ny og ned pasienter som kjempedårlige og som vil dø dersom de ikke får blodoverføring, og da trenger vi blod fra noen snille donorer som kan hjelpe oss litt. Så kan vi redde flere liv, sier veterinær Frøya Thunbridge til NRK. Dyresykehuset har ikke nok blodgivere og har til nå brukt ansatte sine hunder, men en hund eller katt kan ikke donere oftere enn hver tredje måned. Og et av de viktigste kriteriene at dyret friskt, sier veterinæren. Dyret må også ha en viss størrelse, være vaksinert og helst ikke ha reist I utlandet, skriver Telemarksavisa som omtalte denne saken først.

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg. Små forsinkelser på togene I dag, både nordover fra Skien og inn mot Oslo og sørover, nedover på Vestfoldbanen og inn I Telemark, så det bare å rett og slett gå inn på Vy også og se om ditt tog berørt hvis du skal ut med toget I ettermiddag. Utover det ingen store problemer, rushtrafikk selvfølgelig på de vante stedene, men det vet dere om. Det skal ikke være ulykker eller noe slikt som gjør at det skal være vanskeligere å komme seg hjem fra jobb eller til jobb hvis du har senvakt enn det det pleier å være på denne tida av døgnet. Du må gjerne tipse oss også I NRK radioappen hvis du ser ting andre kunne ha behov for å vite om. Nå, da jeg startet sendingen her I Tønsberg klokka to, da var det ganske overskyet. Nå skinner sola godt utenfor vinduene her. Jeg vet at deler av Telemark kanskje ikke like heldig, men vi kan jo høre med Hanne Beate Skattør hva vi har I vente resten av dagen og morgendagen.
1: Nei, det en del skyer, men muligheter for gløtt av sol innimellom. Kommer til å komme enkelte ettermiddagsbyger, spesielt I indre strøk av Telemark. Der har det allerede begynt å regne litt, men mange steder får oppholdsvær resten av dagen I dag.
0: Og morgendagen da?
1: Ja, morgendagen starter fint med lite skyer, rolige vindforhold. Utover dagen så kommer det til å skye litt til, men fremdeles muligheter for gløtt av sol, litt sånn som I dag. Det kan også komme en og annen ettermiddagsbyge I morgen, men det nok stort sett lette byger og I indre strøk av Telemark og Vestfold. Litt mer vind utover dagen med en sørvestlig frisk bris på kysten I morgen ettermiddag og kveld.
0: Det å ha et høreapparat som fungerer dersom du har nedsatt hørsel helt essensielt for å klare å fungere og følge med I samtaler. I dag så var det mulig å få hjelp med høreapparatet hvis du hadde behov for det. Vi skal straks høre mer.

0: be with you, synger Enrique Iglesias. Er du en av de som sliter med å høre godt? I dag kunne du teste hvor godt du hører. Ta en prat om hørsel eller få hjelp med høreapparatet utenfor downtown I Porsgrunn. Reporter Kristine Ringdal Karlsen ble med Tom Erik Hybertsen på test på hørselforbundet sin stand.
1: Ja, ja.
2: Du spent?
1: Jeg veldig spent. Ja, som du kan se, alt ligger innenfor normal hørsel.
3: Ja, hjertelig.
2: Ble du overrasket?
3: Veldig overrasket, det gjorde jeg.
2: For du tenker at du hører dårlig?
3: Ja, jeg i hvert fall får beskjed om hva kona mi gjør, i hvert fall. Så det, da får jeg det på papir her, at det normalt.
2: Er det selektiv hørsel du har?
3: Det vel det jeg har.
2: Einar Sørli, du nestleder I Hørselsforbundet I Porsgrunn og Bamble. Fortell litt om hva dere gjør I Porsgrunn I dag.
4: I dag så vi på Dantan og har en stand med hørseltesting og informasjon, og vi deler ut brosjyrer. Vi både på utsida og inne på selve Dantan.
2: Kan man også få hjelp til å bytte batterier og sånn her?
4: Vi hjelper dem med å bytte batterier, filter, og vi også hjelper til med å koble I forhold til høreapparatene til telefon.
2: Hvor mange det som pleier å komme her da?
4: Ja, det ligger på en 25-30 stykker eller sånt nå. Vi har hatt veldig god oppmøte på det, men vi har også noe som vi kaller for den gode samtalen, som har litt med det personlige å gjøre. Det har vært mer av det, at folk skal forstå det at det går an å gjøre noe med hørsel og at de får en veiledning I forhold til hvor de kan gå inn. Vi legger det frem sånn at de skjønner det at det er flere som hører dårlig.
2: Ja, for det synes folk vanskelig å innrømme kanskje, eller?
4: Ja, du kan si det jo som regel de nærmeste som påpeker det, og det første som vi hører da, det at det jo en ektefelle eller noe sånt som sier at de mener at de hører dårlig, og så det at de krangler hvem som skal ha høyest lyd på TV-en. Det det første greia med at den får dårlig hørsel, det at TV-en går høyere og høyere på.
2: Men at dere frivillige må hjelpe til med batterier og vasking eller rensing, hva forteller det deg da, at du må frivillig til for å hjelpe?
4: Ja, det jo det at på sykehjem, vi jo også på alle sykehjemmer I Porsgrunn, og du kan si kommunen har jo ikke kapasitet til å ansette mange hjelpepleiere, sykepleiere, altså på aldershjem og sykehjem, så... Og vi vet jo, vi som hører dårlig, at hørsel veldig mye å si, både til det sosiale og liksom forstå ting. Og så får vi fine smil tilbake igjen, så da ser vi det at det nyttig vi gjør da, I forhold til alle.
2: Hvordan det hvis du på et sykehjem, og det en som ikke har fått hørt noe på lenge, og så hjelper du dem? Svarte de det?
4: Ja, det har jeg opplevd mange ganger, og det liksom det at vi har jo fått tårer også, at de har på en måte kommet tilbake I lydsystemet, altså det jo tette propper, ikke sant, altså det med øreboks og filter tette, domer tette, apparaten har ikke blitt ladet, så det liksom de tingene der som vi prøver også å si fra at de på sykehjem at de må huske på å lade de høreapparatene om nettene, sånn at de fulladet på morgenen. Og så det med det der jeg håper å si filterbytte, det veldig viktig.
2: For det ikke så lett å bytte dette her selv hvis du eldre, kanskje?
4: Nei, altså du kan si sånn som med batterier med jeg på å si, sånn ømme fingertupper, så ikke det så enkelt. Nå det mer og mer oppladdbare. Men du skal bytte det filtret, det jo ganske lite filter. Og det også, jeg har jo litt med fingrene og sånt, og så klarer jeg også å gjøre det. Så det gjør vi.

La meg gå, synger Rakel. Den norske Oscar-komiteen kom I dag med kortlisten over hvilke filmer som kan bli Norges Oscar-kandidat neste år, det skriver NTB. En av disse filmene Lave forventninger av Eivind Landsverk, hvor Marie Ulven fra Horten spiller hovedrollen. Hun jo kjent som artisten under navnet Girl in Red. Kanskje bedre kjent som det, dette vel hennes skuespillerdebut, hvis jeg ikke tar helt feil. Og ganske sikker på at filmen har premie I Norges premiere 11. September. De to andre kandidatene spillefilmen Markens Grøde og klatredokumentaren Trango. Og den norske Oscar-komiteen samles 1. September for å velge ut den norske kandidaten til prisen for beste internasjonale film. Så da det bare å... Ja, det hadde vært litt gøy da, med en Oscar-kandidat som var lokal for oss.

0: Miles Smith med Stargazing. Vi snakker om hverdagslykke I dagens sending, og Bente Karin skrev til oss litt tidligere I dag at hennes hverdagslykke å stå opp hver morgen og gjøre hennes vante hverdagssysler I et godt og trygt land. Og det skal vi absolutt ikke ta for gitt. Det fortsatt muligheter for å sende inn meldinger I NRK radioappen og fortelle hva som hverdagslykke for deg, og kanskje også du kan dele noen tips og triks til det å trives I egen hverdag, hvis det noen sånne småting du gjør som lett kan adopteres av andre lyttere. Så send gjerne inn I NRK radioappen.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
5: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det det siste jeg
7: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
6: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag I NRK TV.

kutter er klin kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: er NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Også I mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskis omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe I lakken rundt Zelensky. Dette mennesker som I hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste I en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake I drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver I en bag I dag. Politiet kom I kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avidor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under en visning av en VM-kamp I Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen I 70-årene som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder I borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, I forhold til en person som veldig mange kjenner. Og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted I den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet I området på over 30 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Maria Haukås Storing sammen med Måns Zelmerlöw, Precious to me. 4:06. Det problemer på togene denne ettermiddagen. Det små forsinkelser og noen litt større forsinkelser på flere tog, både sørover og nordover. På Vestfoldbanen så gå inn på Vy og se om ditt tog berørt. Hanne Beate Skattør vakthavende meteorolog I dag og gir oss vær resten av denne onsdagen.
1: Nei, det en del skyer, men muligheter for gløtt av sol innimellom. Kommer til å komme enkelte ettermiddagsbyger, spesielt I indre strøk av Telemark. Der har det allerede begynt å regne litt, men mange steder får oppholdsvær resten av dagen I dag.

0: Need You Now synger Lady Antebellum I det klokka hvert øyeblikk 16:30. Kunne du tenke deg å tatt med hunden eller katten din til veterinæren for å gi blod? Det spør dyresykehuset Empet I Porsgrunn om. De trenger firbente blodgivere, men det noen krav til de som skal gi. Vår reporter Kristine Ringdal Karlsen tok med seg sin firbente bestevenn Ludvig for å sjekke om han kunne være blodgiver.
1: Jeg vet at et av kriteriene vekt. Derfor skal vi sette Ludvig opp på vekta. Der ja, jeg bare løfter den opp så får vi det gjort. Tallet går oppover. 6,6 min firbente. Så det videre opp på undersøkelsesbordet. Nå må du oppføre deg pent, Ludvig. Tove koser på han, og han lener seg inn. Du sjekker tennene, det et av kriteriene?
2: Ja, nå tar vi bare en sånn generell helseundersøkelse. For det et av de viktigste kriteriene jo at hunden fremstår som frisk. Og så må jeg jo spørre deg om han vaksinert.
1: Ja.
2: Ja. Og om han har vært I utlandet før.
1: Nei.
2: Nei. Og om han står på noen faste medisiner eller noen sykdommer du vet om.
1: Frisk som en fisk.
2: Som en fisk. Ok, så da blir jo det neste nå at vi pleier å ta en blodprøve av dem og se om det noen tegn til sykdom. Og så må vi på en måte bare bli litt kjent med Ludvig og se om han har et passe temperament da, for å kunne gjøre dette.
1: Mm. Da har vi 3 minutter på oss til å bli kjent. Det altså veterinære Tove Nikolaisen og Frøya Tanbridge også med det også veterinær. Hvor avhengig dere av disse dyra som kan gi blod?
3: Vi veldig avhengige av de dyra som kan gi blod. Vi har jo I ny og ned noen pasienter som kjempedårlige og som vil dø hvis ikke de får blod.

0: Blodoverføring da, så da trenger vi litt blod fra noen snille donorer som kan hjelpe litt, sånn at vi kan redde litt flere liv.
1: Nå klatrer Ludvig opp på meg, for dette her ikke noe greier, så hvis det noe styr med ledninger her, så det fordi Ludvig lener seg over mikrofonen. Men hvordan det nå da? Har dere nok blodgivere?
0: Frem til nå så har vi jo ikke hatt det. Da har vi faktisk brukt våre egne ansatte syner og rotert litt på de. Og så har jeg klart å overtale naboen min til å donere litt blod sist gang, for da var det ikke noen som kunne donere i mellomtiden. Men vi har fått litt flere nå på grunn av den artikkelen da.
1: Ja, for Telemarksavisa skrev om dere, og dere har fått respons.
0: Vi har faktisk fått veldig bra respons. Vi har fått ganske mange e-mailer og telefoner av folk som inne, som har tilbudt seg da. Så det jo supert, så vi veldig takknemlige for det.
1: Mm. Blir det godt for hundene dere som har slappet litt?
2: Ja, kanskje det. Altså, ja, de slipper å komme så ofte.
1: Ja, for hva slags påvirkning har det på både hunder og katter å gi blod?
0: Det litt det samme som på mennesker. Man kan ikke donere blod alt for ofte, litt fordi at vi fjerner jo litt av blodet, og da må du jo danne nye blodceller og generere nytt blod. Da. Så vi kan vel egentlig ikke donere blod oftere enn hver tredje måned eller noe sånt. Så da har vi jo ikke så mange hunder vi kan ta. Så det spørs jo veldig hvor ofte vi flårer inn de bloddonasjonene eller blodgivningene. Da.
1: Kan man lagre blod i en bank, eller må vi komme på 5 minutter?
2: Det har veldig kort holdbarhet, så vi har ikke sånn ressurs. Det vil kreve for mye ressurser og for mye kostnader å drive blodbank sånn som vi driver her. Da. Så vi er avhengig av å få ringe inn donor når vi trenger det.
1: Hvis man tenker at hunden min, han kan bidra, da ringer vi dere.
2: Vi sender e-post.
0: Ja, helst sender e-post, og så kan vi vurdere om det riktige kriterier eller ikke, og så kan vi sette det opp på donorlista vår, og så ringer vi etter hvert hvis vi trenger blod, eller når vi trenger blod, så ringer vi etter hvert en etter en på lista, da. Så ser vi om det noen som kan eller ikke kan.
1: Jeg har mistanke om at hunden på skulderen nå faktisk kan ha blitt en papegøye. Jeg ikke helt sikker på om han egner seg, Tove Nikolaisen. Hva dommen? Har vi en blodgiver på skuldra?
2: Nei, dessverre. Han er både litt for liten og litt for redd, kanskje.
3: Men det kan hende du sitter med en fremtidig blodgiver der ute i form av en katt eller en hund som kunne bidratt ved behov, så da det bare å ta kontakt hvertfall, hvis du tenker at det kunne være muligheter for det. Dette Linda Kvam. Det skal ikke stå på meg.

Linda kom altså, det skal ikke stå på meg, og om noen få minutter så klokka 16:30, da tenkte jeg vi skulle stikke innom og sjekke ut nyhetssenteret vårt på våre lokale nettsider nrk.no/vt. Dette Droll... Altså, I dag, noen ganger, så bare vil ikke tunga være med. Drollsum stasjon dette. Opptur.

0: Trollsum stasjon med opptur. Hvis du titter inn på nettsidene våre nå, så kan du blant annet lese at regjeringen foreslår å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. I en mer spent verden det avgjørende at vi tar grep som ivaretar nasjonale sikkerhetsinteresser, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens Vegvesen. Og flere nyheter finner du også på nettsidene våre nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. I wish that

0: Hedda, Just By Looking. Det har vært problemer på togene I hele ettermiddag, både inn og mot Oslo, fra hovedstaden og nedover. Nå ser det ut til å løsne på de togene som går nå utover kvelden, så jeg tror jeg med ganske stor sikkerhet kan si at dere som skal ta tog om en liten time, dere slipper nok unna det verste. Men gå inn på Vy.no. Dersom du skal ta tog, så du helt sikker på at toget ditt I rute. Hanne Beate Skattør vaktmann meteorolog, og hun kan fortelle oss hvordan været blir det kommende døgnet.
1: Nei, det en del skyer, men muligheter for gløtt av sol innimellom. Kommer til å komme enkelte ettermiddagsbyger, spesielt I indre strøk av Telemark. Der har det allerede begynt å regne litt, men mange steder får oppholdsvær resten av dagen I dag.
0: Og morgendagen da?
1: Ja, morgendagen starter fint med lite skyer, rolige vindforhold. Utover dagen så kommer det til å skye litt til, men fremdeles muligheter for gløtt av sol, litt sånn som I dag. Kan også komme en og annen ettermiddagsbyge I morgen, men det nok stort sett lette byger og I indre strøk av Telemark og Vestfold. Litt mer vind utover dagen med en sørvestlig frisk bris på kysten I morgen ettermiddag og kveld.
0: Fra og med I dag så kan du melde deg på til årets viktigste søndagstur. Mer om det etter Maroon 5.

0: Makes me wonder, synger Maroon 5. Årets TV-aksjon, den ikke før 18. oktober, men allerede I dag så kan du melde deg på årets viktigste søndagstur. Tove Ytterbø, du leder for TV-aksjonen her I Vestfold og Telemark, og dere har satt et ganske hårete mål, 90 000 bøssebærere. I dag har det vært kickoff. Hvordan var det?
1: Du, det alltid kjempespennende. Vi skal jo samle hele Norge til å drive med aktiviteter eller bidra på ulike måter for årets TV-aksjon. Så det kjempespennende.
0: Hvordan interessen for TV-aksjonen rundt I hele landet?
1: Vet du hva? I Vestfold og Telemark så kommunene som alltid med, og de kjempeentusiastiske, og det planlegges jo over en lav sko nå på høsten, og vi så takknemlige for at de stiller opp. Vi skal jo samle hele Norge til å gjøre en innsats, og vi skal opplyse hele Norge om et felles tema.
0: Ja, og pengene jo, de går jo til flyktningehjelpen. Konkret, hva skal pengene brukes til?
1: Ja, nå jo 51 år siden at TV-aksjonen ble startet, hvor flyktningehjelpa var det første formålet som vi sammen gikk, og så har de hatt opp igjennom. Men I år så går det igjen til flyktningehjelpa, og vi skal hjelpe mennesker på flukt til tryggere og bedre boforhold I Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo. Og det land som flyktninghjelpa ser at vi kan bidra til å hjelpe mest effektivt. Pengene skal gå til at vi får telt, nødboliger, noen midlertidige hjem og også permanente hjem. Og vi har akkurat hørt I dag på en kickoff som vi har hatt at de fleste flykter jo enten internt eller til naboland og en vanlig flyktning kanskje på flukt I 4 år så det jo hver eneste krone hjelper og vi redder liv med hver eneste krone
0: Det godt å høre, og så det jo sånn at hvorfor skal vi gå fra dør til dør og fortsette med det da, nå når nesten alt digitalt, og veldig få av oss har kontanter liggende hjemme?
1: Ja, nå Vestfold og Telemark litt spesielle. Litt under halvparten fortsatt kontanter. Folk tar ut penger for å både oppdra barn, eller for å liksom høre den klinkelyden, eller sånn, og... selv om det mye digitalt og folk vipser, så viser det seg jo det at du får et annet menneske på døra, at vi får budskapet fram til hver enkelt dør, gjør at vi bidrar. Hver bøsse gir ca. 2300 kroner, så den fantastiske jobben som bøssebærerne gjør hvert eneste år, vi ber om 2 timer av tida di den søndagen, bidrar faktisk til at vi verdens største innsamlingsaksjon.
0: Så det jo sikkert noen som går år etter år etter år, så det sikkert noen som aldri har gått, og som nå tenker, jo vet du hva, I år så skal jeg melde meg på. Hvordan gjør man det?
1: Du, da det bare å gå inn på tvaksjonen.no og så bli bøssebærer. Det ble åpnet I dag. Klokka 3 I dag så var det allerede 225 stykker som hadde meldt seg. Vi håper på 1000 I løpet av dagen. Så hvis du allerede nå vet at jeg har lyst til å hjelpe mennesker som lever I nød og på flukt I nærområdene der de bor, eller har bodd, så kan man gå inn og melde seg allerede nå.
0: Tove Ytterbø, fylkesaksjonsleder for Vestfold og Telemark, takk for at du ble med oss. Må dere ha lykke til med årets aksjon.
1: Jo, tusen takk. Vi gleder oss skikkelig, og pengene blir brukt trygt og godt, og kjempeeffektive.
0: Det veldig, veldig bra. Gå inn altså, og meld deg som bøssebærer til TV-aksjonen I år, som altså går til flyktninghjelpen.

0: Ida Celine, ment for hverandre. Nå jo akkurat sommerferien over for skoleelevene, men plutselig så høstferien der. Jeg synes alltid det går veldig fort mellom sommer og høstferie. Jeg vet ikke om ungene mine enige, men jeg synes ofte det I hvert fall. Og tidligere så kalte man jo ofte høstferien for potetferie, hvor barna var med for å hjelpe til med å høste poteter. Det ikke barnearbeid altså vi skal høre om I dag heldigvis, men vi skal tilbake til Geitmyre matkultursenter for barn, der hvor Linnea var I går, hvor hun snakket om matpakke, for hun tok også en prat med daglig leder Bente Bugg-Erlingsen om nettopp poteter.
1: Nei, jeg har fått det! Hva faen?
2: Å, nydelig, en til!
3: De skal lage meitemark-akvarium, skjønner du?
1: Nå må vi lage en
3: syke. Så de skal få med seg hjem, som de skal fore og holde
1: på. Et skritt bakover, opp og stå, et skritt bakover, og du må på stå.
4: Nå, akkurat nå befinner vi oss I midt I åkeren. Det store, flotte solsikker her, blomster og selvfølgelig poteter, som vi skal prate om nå. Kan ikke du fortelle litt om dette her? Nå det jo barnehager som her på plass I dag, og driver og dyrker og ordner med poteter. Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Ja, nå det potetfestival, og vi har hatt en festival med disse barnehagene her tidligere I sommer, og nå de på del 2, så nå skal det høstes det de har plantet, og det et læringsprogram for barnehager som, om bærekraft og fellesskap og matkultur for barn I 5-6 års alderen.
4: Og som vi hører I bakgrunnen her, rett før jeg tok opptaket nå, så hørte vi at en potet hadde klart å avle ut 42 poteter. Det ganske kult. Hvorfor tenker du det viktig for barn å lære om poteten?
3: Jeg tenker det viktig å lære om både poteten og hvor maten kommer fra generelt. At det krever faktisk både tid og innsats for å få den maten vi veldig enkelt kan gå og handle I butikken. Og som du hører med ungene her, de veldig begeistret og de på skattejakt. Så de finner både meitemark og poteter og da får vi flyttet inn både jordhelse og avling og hva vi skal spise og hvordan vi får maten på bordet.
4: Og det jo ikke bare her I åkeren barna befinner seg. Kan ikke du fortelle litt om de andre stasjonene rundt her?
3: Ja, de får lov da her I åkeren, og så høster de, og så de på meitmarkjakt, og så de inne på kjøkkenet, og får både smake og se ulike retter, og hvordan vi kan benytte poteten som råvarer, til på for eksempel potetlumpe, gnocchi, suppe, og de prøver å rive og skrelle, så de får teste seg på litt kjøkkenutstyr også. Så vi har plasteret klart, men det gått bra nå hittil.
4: Ja, det godt å høre. Og nå jo høsten så vidt I gang, og potetfestivalen vel bare en av de første, noe av det første dere har på programmet. Hva mer det som skjer utover høsten nå?
3: Vi skal ha ytterligere et arrangement, eller tre dagers arrangement for barnehager, både her I Tønsberg og for Færder, som også går på dyrkeglede og matberedskap. Det å lære at ungene skal ruste seg til å kunne dyrke maten selv. Vi skal ha en høstfest I slutten av september, siste lørdagen I september. Så da det åpent publikumsarrangement som vi håper at mange vil komme på. Ellers det undervisningen som vi har til daglig her.
4: Ok, men Bente, hvorfor tenker du det viktig for barn å lære om hvor maten kommer fra?
3: Altså, maten vi spiser og fra regionen vår her, det en del av identiteten vår. Og vi tenker jo da å bruke potet, da, som en enkel måte å lære barn om kulturarv, om bærekraft og verdien av mat. Så en potet av gangen, og så vet man hvor den kommer fra.
4: Har det vært gøy å plukke poteter, eller?
5: Ja!

0: for alltid type ting, Emma Steinbakken.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Pompeii synger Bastille I det klokka 3:30 på 5, og poprush sitter klare og skal ta over lufta her I NRK P1. Anita Moland, Linnea Berg-Torkelsen og undertegnede Katrine Krømke takker for I dag. Takk for at du har hørt på. Vi høres igjen I morgen. Shania Twain skal få de siste minuttene frem mot klokka 17. That don't impress me much, synger hun. Ha det godt da.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person og han framså alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet. Med skader som vi kategoriserer som alvorlig. Utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han. Med bakgrunn til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør. Og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by. Det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. Og de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The Walk.

0: På Prush på NRK P1, og hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekkerema, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, I hvert fall et kjent ansikt her borte, HC.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen I sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer I veien.
0: Ikke du båtmannen? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsiden her?
1: Jeg må ha vært I andre elver.
0: Jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi!
2: Hallo!
0: Hallo! Jeg kjører på med litt applaus her, fordi ja. At endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva det med deg, ja? Har du gjort noe kriminellt og vært I avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og artist.
0: Det der jeg har det fra.
2: Jeg
0: har drivet og spilt låtene dine hele sommeren.
2: Ah, det veldig stas. Det alltid, alltid, alltid stas hver gang
0: jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
2: Jo da, jeg 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg I Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det rett borte Høgge. Mm. Men akkurat nå så jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet.
0: Okay.
2: Ja, driver med musikk, teater og veldig glad I å trene. Og nå skal jeg jobbe I radio.
1: Og du har sett henne I Stjernekamp, I Maskorama, I The Voice. Ja, du vet.
0: Du verden, jeg ser bare på Naked and Afraid, jeg på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: Ja, det var like før.
0: Men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to.
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut I ting. Og det har hun virkelig gjort I to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg en stjerne allerede.
0: Herlig. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et lite kvarter eller halvtime? Eller
1: det ingenting en time? Jeg vil mer.
0: Strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC her er fortsatt.
1: Hei.
0: Vi har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gidder du å strekke ned høyre fot her borte? Så
1: ja, ja. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke uti.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Ja, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig i.
1: Ja.
0: Et annet fast innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt. Jeg har hørt hele sommer. Jeg har mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk.
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprush-favoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på, NRK-appen, NRK Radio. Og utfordrer nummer en til Poprush-favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø. Hun var

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassen guttene er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolute Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolute Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned I kjelleren,
1: ja.
0: og finne en sånn skjult skatt da, I NRKs platearkiv.
1: Det veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut I 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier, de fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse, for Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere, Stavanger-bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt I såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det Stop That Girl. Ble sluppet sent I 88. Ja. Lå på VG-lista I 89. Hadde klart seg helt opp til fjerde plass, så ja. Den var en all-right hit I Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå.
1: Mm.
0: Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave I Pop Rush. Stop That Girl!

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her I Poprush på NRK P1 Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så det altså like før HC tilbake på radioen Jeg har fått låne sendestrekken nå I hele sommer, 7 uker ble det
1: Ja, det gjorde det, og det har vært 7 gode uker
0: Og nytt av Hoppas I året at Ingeborg Walter din co-host Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo I lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt I hvert fall I gamle dager. Hun jo gravid og har terminen til mandag.
0: Det til mandag allerede? Ja.
1: Så det vil si, eller altså ikke først kommende mandag, men neste mandag det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da du helt fri, da.
0: Da jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave I dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg svoren 80-tals-fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo det, nå har full forståelse for oss. For at de mistet platekontrakten For det litt forskjell mellom AHA og Too Brave
1: Altså det til og med jeg enig om Det jo det Men Getaway People heter bandet Som Boots lagde senere I Stavanger, også veldig fint Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil
0: Elisabeth, Elisabeth sendte melding også Oi, mine to favorittradiogutter Fra 90-tallet på radioen
1: oi, Elisabeth.
0: Og I tillegg så spiller dere Too Brave, stop me
1: lykke Vi har fått en melding som går I en litt annen retning her Men også det en veldig hyggelig retning Svein skriver nemlig Hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen I dag
0: Se der ja
1: Hilsen gutta I orkestret 75+, Og Svein har værstasjon på Helstad I Bergen Og der temperaturen 17,4 grader Og det 4 meter I sekunde med vind fra nord om null Nedbør siste døgn Null Altså vi I Bergen, det null
0: Veldig bra Hver dag I hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
1: Det en god gutt.
0: Og hver gang så skriver han god helg, samme om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei og hå, Finnmark leverer. Det blås og regn, så alt stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
1: Ja, men så hyggelig. Tusen takk I like måte. God helg. Ja. Det jo lille lørdag I dag, ikke det?
0: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
1: Det trist.
0: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
1: Så døgn.

0: Ja, vi sitter her og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Pop Rush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldsola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Da må jeg innrømme at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk. Da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det det jeg har klart å finne. Så, det en standard også.
0: Makarska er, det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand.
0: Ja.
1: Og litt om fjellet igjen, og en kirke. Det det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han glad. Oi, dette gir minner, gutta.
1: Oi.
0: Det jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy.
0: Ja.
1: Så har vi Olaug som skriver, det stabilt i Kvernevik også, det 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug helt knall, hun melder også om at det kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det nytt det, Olaug, vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen, det sol og blå himmel. Det jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Østfinnmark, der Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver Heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt...
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det flere som liker Banana Islands, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder foran rumpa mi. Silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Luksus Løp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Og jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Coruna går glipp av fantastisk natur. Koster der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Ja. Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette Pop Rush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side Of Town.
0: Det er også en alright hit, ja.
1: Men den låten her tror jeg en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi om vi hører noe som ligner.
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: Soul-låt.
1: Dette smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, det det kalles.
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refrengen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som er tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som er på jobb, Rune.
1: Ja. Takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn, han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der er det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren er ikke over. Foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi!
1: Ja, det var jo tidlig internett. Da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: Men Halsey Air, Take Me To Church I poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten I dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer I bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang I bilen hver sommer, og vi sang Vadsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her altså, for hun skriver «Mannen min kan kjøpe seniorbolig fra I dag».
0: Oi, oi, oi, oi.
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger I båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader I vannet. Ikke at de har testet det, men termometeren sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Åh, 55 år I dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle I Fagre Varnes. Sola skinner, det flott treskevær igjen, jeg ser det mange som ute og tresker om dagen. Litt usikker på dagens partylåt, men landa av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC I sendingen I dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow On Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer.
0: Den var det litt mange rare ord I.
1: Ja, den ikke akkurat jeg ikke sikker på om den hadde kunne blitt spilt I dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat det. Spilt Luksus Leverpostei da, med plastisk kirurgi så jeg vet ikke om den noe bedre.
1: Nei da, det fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester I New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Ja. Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå, ja?
1: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag,
1: ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03.
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekket en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, da. En time etterpå.
1: Nei. Jeg skal ut I bilen og høre på igjen.
0: Siste sending I morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag alle.

Den heter Rosalind och sangen heter Snap. Og da var time 1 av Popperøs straks ved veisenden, og på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Popperøs favoritten, så det er bare å henge med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø-Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europa-liga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noe som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

dans. Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så det Vatse som leder foran rumpa mi, en godt stekt pizza, silikon I tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her I Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø I Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta I vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt og ikke minst hvor fint det I nord. Her på Josland, Åserdal I Agder, så henger sommeren enda I, men de første farger av høst kan anes. Blomstene på retur, og moltene her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står I kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad I deg, og det konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol I Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss I bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra O Blond.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Asle Bekk her i Poprush på NRK P1. Randvei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vadsø som vinner melodien i Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som er med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig i 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul i det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, i morgen, da er sommeren over, og Poprush er finito. Men HC, han er tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg er radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding. Nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen. Akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå er det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå er vi på vei fra alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå er det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det er Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det er vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som er vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

0: Alex Warren och Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt ettermiddag på balkongen ved havet i Praia de Salema. Vi snakker Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader her og 23 i havet. Men cervezaen, den iskald. Hilsen fra Dag. Ja, Dag, det tross alt det som det aller, aller viktigste. Jeg vel programforpliktet til å stemme på Vadsø i poprørsfavoritten i dag, da jeg kommer derfra, men mange fine sanger var det. Været her i Hommelvik har vært mye bedre enn meldt i dag, så da vi fornøyd. Hilsen fra Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggelig å høre både deg og HC i samme studio i stad. Det ga meg følelsen av å være tilbake på 90-tallet, da poprørs rulet eteren. Jan Tore Sandnes det som har sendt meldingen. Takk for hyggelig tilbakemelding. HC og jeg hadde jo et eget program i 1999 som het Howard og HC, og det var, vet jeg at det var veldig mange som hørte på. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min sønn og min potensielle svigerdatter i Hardanger. De står på ute i de sene timer og jobber med drømme- og gründerprosjektet sitt. Det hilsen fra far og potensiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette poprush på NRK P1.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

og Morten Abel, hodet over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei, Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Popfresh-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vadsø, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Popfresh.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Carina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Poppers-favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet I dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø, Banana Airlines, poprørsfavoritten I dag.

Opprørsfavoritten i dag, Banana Airlines. Du hørte Vadsø. Timen går fort, og nå er det faktisk gjort. Jeg heter Howard og runder av sendingen nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P3.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet kom I dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner I Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Alexander Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters det lange køer av enkelte bensinstasjoner I Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter I dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte I Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
2: Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: Seks eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anka til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker I høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk. Politi. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Popperush, og velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med Lysenetter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7 minutter over 7 på en onsdagskveld I august. Du hører på Kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en stor skjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me I fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke. Heldigvis for Bruce.

Bruce Arn, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me fra Shape of Born in the USA fra 1984 der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo, Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta ble til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

pratet med vår reporter Ove Gundersen, og I søndagsåpent nå på søndag her I PN så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at det legges ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg traff kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegades.

Ambassadors Goes Renegades her I NRK P1. Maria Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor, bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CC, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den 28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Kan jo være mår og det kan være elg, så vær opps hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være opps på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Skjer du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

Train synger om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tyven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn I noen fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. august, og jeg vet det veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter huset.

0: Veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet man gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ipswich, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider og Snoop Dogg medeier I Swansea og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakk om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styret og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltenkte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Smith fra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi liker å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så vant plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilt Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så Det handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nick og Di, det her låta Jungelen den her onsdagskvelden

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktlighet nede i 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har i dag lagt seg flat.
1: Dette er ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid i Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene i regionens historie. 9 brannfly deltar i kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranna i Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt-nederlandske Nek Nijmegen i det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til Mesterligaen i fotball. Bodø/Glimt er store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt er favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen, så det er alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta Living

0: closes eyes.
1: For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7 minutter over 8. God onsdags kveld. Dette kveldsåpent I kveld med Janne Helen Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, likens som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flagguttelling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 8:02 I kveld, og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag, blant annet en litt stille fyr fra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young, som gir oss

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager alt. Så det Ramon det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok. Og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager. Kjem nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med orda flip flops. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Det sang Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Lotta Manchego kommer altså nå på fredag, vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da, det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyov Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesola, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite intervjuer, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen stod han oppført som Deacon John. Det likte han ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free

0: en mann med fire strenger.
1: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input, because I only consider that as part of what I do.
2: Deacon ville altså være med og skrive låta han også, rett og slett være med og bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
1: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
1: Well, he was, you know, pushing us and being yeah. dominant, you know. Yeah. I didn't mind. That Brian took offense to because he didn't like being, you know, told what to do.
2: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
1: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
2: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredener senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Med Another One Bites the Dust, skrevet av John Dickens, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin version av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Ja.

Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka passert halv ni på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. I hvert fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebuktveien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn, det har vært flere nesten ulykker, skrev Martin, og hvis folk driver med veiarbeid eller kan slått I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppføre deg deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteten at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: låt Perfect her i P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre som det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag, eller litt lenger sørover, for det for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser du som. Så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan nok komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppå seg periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får oss I morgen beholde sånn oppå seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi veger oss nordover til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men det kommer litt regn av og til. Oppå seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen, så ligger det an til oppå seg. Sjanse for periode med sol, temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vestfjordmark. Også indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader. Og på Spitsbergen delvedskyet, og så 5-6 grader I morgen.
0: Godt å blande altså og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbøren da, første halvdel av morgendagen frem til starten etter dagen, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da, I delen av Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkerinne og stuku åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Du har

Mak og sier hva det her låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da som kom ut I mai spill for galleriet og Mak og sier kan du få med deg på Ypsilon festivalen I Drammen nå på lørdag hvis du der så festivalsommeren på ingen måte over som sagt det har jeg sagt tidligere og så får jeg sitte og nå og ser på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der vi koser oss med mer sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her. Det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers. Det her I hvert fall dem jeg tror uttales sånn følgende. Les en primer.

0: Det til Morten Martens fra Kristiansand fikk Love and Flowers. Det finns glade låter og det finns mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen han har dratt på byen på jakt etter låten som berører og han møtt en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sett en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden du var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden du var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Og det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Her og Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som, når hun begynte karrieren sin, så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige, for å nevne noen, og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA I dag, det sier statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman I Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom I en helikopterstyrt I Kenya tidligere I dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen I Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord I turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann pågrepet I Kroatia I forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner I Østersjøen I 2022. En ukrainsk mann I 50-årene fra før tiltalt I saken I Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår I år ble det født 29 200 barn I Norge, og etter å ha nådd bunnen I 23 så fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil, en gang til.

Phoebe Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med lite fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld, og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones, som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, en sång som finns. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, så det viste seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Graham Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith

Graham Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen I Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han.

Wild Horses er en Rolling Stones favoritt for mange fans. Det er også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det er jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk er titeln på denne versjonen, og er samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte. And the preacher said, you know you always have the Lord by your side. Denne låten

Countrylåta ifra countrybandet Rolling Stones, deres seneste album Foreign Tongues, inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en countrylåt, Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I kveldsåpent.

Countryband, det kan fort høres sånn ut. The Rolling Stones, Ringin' Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues. Og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pish og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I kveldsåpent.

Onnevik har servert oss den nydelige alt hun trenger, og den har du hørt her I kveldsåpen nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veien I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstafett som skåret mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent. Straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pitch og låta Loco. Forrige uke så var Dee Schneider ifra, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han har slengt med leppa, og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengt med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne nå av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Schneider spektakulær klasseløs. Så storminga rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: Låta den heter Dreamer. Verbet og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på. Vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til. Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett, og jeg liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lukker frem et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: Kitty?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart. Men Jonas, er du der?
2: Ja, jeg er her.
1: Det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studioet i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. Og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men dette er sånn den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Tyholt. Ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne Helene Juliusen skal si ha det bra sånn, snart, for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode 2 minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Jeg elsker å prate, Janne-Len, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min 3-åring til tannlegen da.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tenneren og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et tannlegekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en 3-åring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke.
1: Ja, nei, det gikk helt fint. Han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, telt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her. Men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av.
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ja, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så, hvorfor må de kantene være så spisse, så mange år med tannlege. Men jeg tror også tannleger har litt glede at det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl, tror du det?
2: Det er dette jeg skal forske i da, i samfulle 2 timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakke med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternas Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet har mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night, sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august da, som det er om et par timer. Jepp. Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen, den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon på P1.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som er gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddal, han er med. Han skriver «Jeg er med fra Brumunddal». Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der. Så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok. Og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Mm-hmm. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet når du har fått opp platting og alt med det. Det kommer til å gå bra. Hilde. Nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike Trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike Trekspillklubb at dere er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger der. Det er veldig bra, jeg skal fortsette, og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linea opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas. Og nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet før vi snakker om aftenens tema, og det inne I appen NRK Radio. Det der det skjer. Katrine, hun skriver, Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt. Nå hjem og lufte hunden før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket. Lys I mørket med lykter. Kveldsvakt I morgen også, så kan virkelig nyte kvelden. Hilsen Katrine. Og det der... Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrike og brokke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk. Har vært et par fine sensommerdager her I Bergen. Og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim. Og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver jo og flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn, når du pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits, hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaga pizza, laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for, kanskje det Elin. Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det også noen som heter Elin som...

skrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør litt vondt da, å drive og røske og ubehagelig. Og min, jeg har veldig hyggelig tannlege. Hun kjempeflink. Jeg har gått til henne i mange, mange, mange år. Men hun har da av og til med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate, da, siden jeg her i radioen, elsker å prate. Men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det. Så det blir jo veldig korte svar. Nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut. Så det er det eneste, men jeg kan ikke kalle det. Det er ikke en tannlegeskrekk. Det er mer en tannlege frustrasjon. Det er ikke et valgmulighet. Det er ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio. Du kan altså stemme. Har du tannlegeskrekk? Ja eller nei. Og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss, jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg. Er det sånn? Er det dette er en fordom jeg har, og det er egentlig en positiv fordom da. Så den er ikke en fordom, det er bare en antakelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå er det på tide for dem for å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN i kveld, altså da må dere rekke opp hånda inn i appen NRK Radio og si fra, og kanskje da sleng med et lite tips da. Hvis du orker, hvis du er tannlege som er våken 22-21 en onsdagskveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen. Dere kan melde dere, og dere som er tannleger. En tannlege må være våken! Inne i appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Indie I kvelden på P1, og det Jonas Jeremiassen Tomter. Nå sa jeg hele navnet mitt også. Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder. Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen, så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1. Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss, fordi det det som kveldens tema, ønsket av lytter Elin, trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer på slutten av onsdagens sending, for sånn det her I kvelden, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending, og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene... Åh, der kom det en tannlegge til! Yippie, da har vi to tannlegger! Olav og Åsil to av tannleggene vi har med oss der. Olav skriver, hei, jeg tannlege, ikke stress! Vi vil deg vel! Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel! Og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio. Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken. Og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere, og I deres tempo. Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskelforskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannleggeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio, og akkurat nå så det altså 24% som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv, altså magefølelsen min sier ikke at klokka halv elve, det vet jeg, men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se, gå inn og... hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort, da. Hun skriver, nei, jeg har ikke tannleggeskrekk I det hele tatt. Og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannleggeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannleggekontoret og måtte betale tusenlappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannleggeskrekk, men det gjør så vondt I lommeboka etterpå. Det sant, det litt dyrt å sannlegge, men sånn det. Vi har jo da heldigvis mye annet som billig. Sånn som for eksempel I USA, så må du betale når du går til lege nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn I appen NRK Radio, og det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også litt spennende forskningsprosjekt. Ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Åh! Siste oppgave for deg som hører på P1 akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med rett før midnatt? Altså, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til deg I det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil down sunset in every place.

The Weekend der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså til apropos-låt til tema som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og får du en suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og en del sånn Torbjørn Egner ting og sånn, passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også. Men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk, søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending, men det lenge til altså. Det ikke før midnatt, og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det Hjem igjen.

Ruben det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra... ja, fra 60, 70, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre En gang føk døra til klasserommet opp, og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da til Joakim som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending, men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1, og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så, det altså en time, en god time til, så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den er straks 10 på 11 denne onsdagen, og det er tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det er Christer som skriver: traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram. Brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren krangla åpenlyst. Men sånn er det vel på bygda? Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette er historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og er det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så er jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det er planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces i kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Damen den fra Miss Mona inne i appen NRK Radio. Hun synes statistikken jeg tenkte kanskje at, jeg synes ikke 30% som har tannleggeskrekk egentlig hørte så mye ut, men det synes Miss Mona ønsker. 30% med tannleggeskrekk jo alt for mye. Det jo virkelig ille. Kanskje det det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona, sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte i, det jo tannlegestolen. Og det sant. Det jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, fordi det kan liksom rigge. Ja, den god å ligge i. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det noe å tenke på, mens vi hører på Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden, som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til orde for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø-Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanga Bodø-Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstanders 16 meter. Kommer han litt, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø-Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

The Heartbreakers med Learning to Fly i kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører i radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne i appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til, og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannleggene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom i voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn i tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest er jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn i appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som 6-åring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din er ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken er nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg er en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Så det begynner å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin, og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det er kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som er våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne i inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for i hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på PN, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd. Så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannleger Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk, jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette temaet.

Det var Stig Brenner det med sofa i kvelden på P1, og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema, men så fikk jeg den fine, eller ikke fine da, men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hun har også gitt et tema, så det skal jeg også lese. Men Eva skriver: i år så er det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen, så hørte jeg skrik fra en i klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk i hele ungdommen, men det er heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang i året. Det hørtes hyggelig ut. Og pineren, det høres ut som en sånn, jeg har lest Store forventninger av Charles Dickens denne sommeren. Og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det i bollen. Og hennes forslag, det er folkeskikk. Og det synes jeg er et meget artig tema, folkeskikk. Så den er herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi. Og så tar jeg med et tema til, og dette er fra Anne Berit. Det villeste, mest vanvittige du har gjort. Artig tema, Anne Berit. Anne Berit. Hvis du har lyst til å være som Eva og Anne Berit, da, så går du inn i appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema. Jeg skriver det på en lapp, og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending.

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på PN med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst, og så snu. Beste sommerminne. Det koselig, og det passer bra, for på mandag så det... Nei, det den siste, det ikke siste mandagen I august, det nest siste mandagen I august, det 24. Det på mandag, og da jo sommeren på hell. Så det blir rett og slett en mimring, og da kan man jo da velge selvfølgelig, det det beste sommerminnet fra sommeren 2026, eller det beste sommerminnet ever, så fra livet. Det skal vi tenke litt på. Takk for tema, Mona, og det blir en bra mandag. Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne, så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. All right, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå da, hvis du har lyst til den, altså temabollen, den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på et, noe som, ah ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det, du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her da. Greit, Mona, beste sommerminne, det blir på mandag.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles med I radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her ferdig. Men jeg har mer musikk I påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, «Hallo, jeg fremdeles våken!» så kan du gå inn I appen NRK Radio, inboxen, den åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannleggeskrekk, og 74% sier nei. Så det bra at tallet går nedover. Kanskje det de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra I løpet av kvelden, som har beroliget det norske folk. Hvis du våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

DOS, Didn't See It Coming i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk. Og Kristin, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio, hvor det står «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du ikke alene, det 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det enig.

0: med tannleggeskrekk i kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt på tema, men så føler jeg at Jon da, som skrev vi må høre Puss Puss og Får Du en Suss med Trond-Viggo Torgersen, at det er en riktigere slutt, det er roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så er det jo Nattradion med Nils Ågen Onsdag og alt det der, så da er det også kanskje litt bra med denne, det er jo en nattasang også, og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det er å ha en sånn fin sommerdag når man er barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker jeg det er en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: og vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: NRK-nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. Jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy, og Nils Åge Lomstad her I studio. Og klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

En av Anne-Grethe Preiss flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok det jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

Vondt i hjertet, dette låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Chrisseria greide å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, det historia om Birk og Ronja som avrunder, og det Randi Oline som står bak den. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebyte så Stig Haitham Alesami til værs og skåra 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: er NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte det å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Med fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad-Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert